0: Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыру, дуслар. Я ни хәлләрдә сез, ничек кәефләрегез, ничек хәл әхвәлләрегез, ничек сезнең анда бакчаларыгыз, ничек сезнең нинди яңа карыз бар, кыскасы.
1: Ничек сезнең җәй? Шулай бер сорауга тутырыйк әле, әйме, тыйдырыйк әле. Җәй җәйшә барамы инде? Җәйдән күңел көткәннәр тормышка ашып барамы әкренләп? Җәйнең калган өлешендә нинди планнар корып яшисез? Шул вакытта да бүлешегез әле 89178551 Макста очрашабыз.
2: Инде кемнәрдер су кыюну сезонында башлаганнардыр. Тик менә дуслар, халык сынамышы буенча 17 июньдә су кыюнырга ярамый диләр.
0: Нишләп? Нәрсә булды? Күкләр кычкырды бит инде.
2: Нәкъ менә бүген генә ярамый, Илнар. Күке кычкыруын ишеттем, беләм. Тик менә бүген әгәр су кыюнасыз икән

0: Октябрь, Татнефть Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын
3: бергәләп бердик.
4: Билетлар кассир нуктару сайтында.
5: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Озан Тас, программа «Бренч Йорк». Украин 118-784-71-89-2026-йыл.
4: Яшик Ләу Алты Плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз үшін башлай. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін Қосанда Қолығыры Россия-Асиан саммиті башлана. Әлемті операторлары башқалада интернетінің вақытлыша шекленуі турында кеседі. Әхәсір толырақ. Бүгін Қазанда Қолығыры Россия Көньяк-Күншығыш Азия Дәулетләре Ассоциациясы саммиті башлана. Ол 19 июньгә қадар дәвам итәчәк. Саммитның рәсми ачылышы бүгін иртәнгә 10-га планлаштырылган. Бу көннәрдә башкалада куркынычсызлыкны тәэмин итү көчәйтелде. Саммит чараларында Россия президенты Владимир Путин да катнашачак. Ул Казанда ике яклы очрашулар үткәрәчәк. Саммит нәтиҗәләре буенча анда катнашучылар Казан декларациясендә кертеп 4 документ кабул итәчәк. Бу хакта президент ярдәмчесе Юрий Ушаков белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Саммит елның иң мөһим халыкара вакыйгаларының берсе. Бу көннәрдә дөнья җәмәгатьчелегенең игътибары Казанга юнәлгән. Россия президенты Татарстан башкаласында 2 көн булачак. Бүген Владимир Путин 9 ил лидеры белән очраша, шулай ук Төркиянең тышкы эшләр министры да Россия президенты белән очрашырга теләк белдергән. Ил лидеры аны да кабул итәчәк. Әкишен Камал театрында тантаналы кабул итү мәҗлесе уза. Саммитның төп көне 18 июньдә иртән Владимир Путин делегацияләр башлыкларын Казан Экспо үзәгендә каршы алачак. Беренче пленар утырышны Россия һәм Филиппин президентлары ачып җибәрә. Аннан сөйләшүләр ябык ишекләр артында узачак. Төп темалар актуаль халыкара һәм төбәк-ара проблемалар турында фикер алышу, сәясәт, сәүдә, куркынычсызлык, инвестицияләр һәм гуманитар элемтәләр буенча алга куелачак бурычлар. Казанда 4 документ кабул итләчәк. Шуларның берсе Казан декларациясе. Ул алга таба хезмәттәшлек итү юнәлешләрен билгели. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия-Асиан халыкара саммитында катнашу өчен Казанга Вьетнам премьер-министры Ле Мин Хынг, Индонезия тышкы эшләр министры Сугьяна, Таиланд премьер-министры Анутин Чарнвиракул һәм Малайзия премьер-министры Энвер Ибрахим килде. Казан халыкара аэропортларында дәрәҗәле кунакларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Матур гадәт буенча аларга эпитез һәм чәк-чәк тәкъдим ителде. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук республика рәисе Вьетнам премьер-министры Ле Мин Хынг белән очрашты. Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан Вьетнам белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Очрашу азагында республика рәисе Россия-Вьетнам хөкүмәтара комиссиясенең алдагы утырышын Татарстанда уздыру инициативасы белән чыкты. Ул чиратында Вьетнам премьер-министры аны һәм делегацияны җылы кабул иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Казанда булуның беренче адымнарыннан без игътибарны һәм кайгыртучанлыкны тоябыз, диде Ле Мин Хынг. Бүген Казанда Нурсултан Назарбаев һәм Ходи Токташ урамнарында транспорт хәрәкәте шикләнә. Шикләүләр халыкара саммит кысаларында Камал театрында чара уздырылу белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Казан халкы мобиль операторлардан интернетның вакытлыча шикләнүе турында хәбәрләр ала башлады. Бу чара саммит уздырылу вакытында куркынычсызлыкны тәэмин итү белән бәйле. МТС-та бу көннәрдә карта белән түләү, банкомат һәм геосервистан куллану белән бәйле кыенлыклар килеп чыгарга мөмкин дип кисәтәләр. Абонент

0: Илның 17 июнендә Эдвин Ленд автоматлаштырылган кесе фотоаппараты патентлый. Шулай ук әлеге фотоаппарат тиз арада фотоларны ясап чыгара. Бар елайма.
1: Хәзер дә бар.
2: Ну хәзер ул кадәр кызыктыу гөл ул менә. Ул безнең балачакта булганда ул бит аны бит инде менә ул могҗиза иде.
1: Әле селкисең
2: тәкин. Тизрәк.
0: Хәзер дә шулай.
2: Халык сынамышы булай ди. Әгәр иртән кояш чыкканда ук көнне кыздыра башласа, кишкә таба яшенле яңгыр һәм җил булачак. Кыздырмый бер яме? Кыздырмый чагыда матур гына.
1: Рәхим ит Эльвира туган көннәргә күчәм.
0: Үзем әйтәм, үзем әйтәм. Карин Синчурин исемендәге Рустам Каләмисеңдер бит.
2: Юк, әлбәттә.
0: Карин Синчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы. Кино актриса дип тә әйтергә кирәк, әйме? Балаларның остазы дип тә өстәргә буладыр аны. Зөләйля төркеме солисты, Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева бүген үзенең туган көнен билгеләп үтә.
2: Котлыйбыз!
1: Бәйрәм белән.
3: Сөмбел Билалова.

0: Алло, Камал Театр, Ноктару Сайтенда, Уналта Плюс.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Раяз Фасыйхов.

0: опас яклары.
1: Хуат бит әле ул, ә?
2: Открытканы бирәр исне баларга.
0: Открытка тур хуаты, нәгез.
1: Хуат бит ул, турып карыйк әле. Маркалар белән. Хуат бит ул, җәмәгать. Машан соңгы тапкыр кулыгызга шин хуат тутып караганыгыз бар.
0: Сезгә отап язылган хуатны дигән.
2: Моны балаларга күрсәтсәң, нәрсә диерләр микән?
1: Ал кайтып күрсәтеп кара әле балаларга.
2: Күрсәтергә кирәк.

0: Йылдызлар фаразы. Дослар, 17 июнь. Һәм бүгенгә йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Сезнең планнарыгызны бүген ниндидер очраклы хәл үзгәртергә мөмкин. Шуңа күрә үзгәрешләргә әзер булыгыз. Эштә кечкенә генә аңлашылмаучанлыклар килеп чыгу ихтималы бар. Әйткән сүзләрегездә сак булыгыз.
1: Үгез бозау.
0: Бүген ашыкмыйча, тыныч кына конкрет эшләрне башкару яхшырак булыр. Ине тәртипкә китерү, ашарга пешерү, яисә кирәкле әйберләр сатып алу уңышлы булыр.
1: Игезәкләр.
0: Сезнең үз-үзегезне тотышыгыз, ягымлылыгыгыз югары дәрәҗәдә булыр бүген. Ләкин сәясәт яисә дин кебек үткен темаларга бәхәсләшмәскә тырышыгыз. Алар зур тавышка әйләнергә мөмкин.
1: Кызлар.
0: Көн сезнең өчен бик уңышлы һәм нәтиҗәле башланып китәчәк. Озакка калдырган планнарны тормышка ашыра башлау өчен дә менә дигән вакыт. Иске танышларны да исегезгә төшереп алыгыз.
1: Арыслан.
0: Бу көн сездән кыюлык һәм тәвәккәллек таләп итәчәк. Көндәшләрне җиңәр өчен үзегезне күрсәтергә туры килер. Ә көннең икенче яртысында гаилә һәм романтик сәяхәтләр тормышыгызга ямистер.
1: Кыз.
0: Эш өчен иң яхшы көн түгел. Вакыт як мәсьәләләрдә аңлашылмаучанлыклар килеп чыгарга мөмкин. Шәхси тормышта таныш булмаган кешеләр белән артык ачылып сөйләшмәү хәерле.
1: Үлшәү.
0: Көтелмәгән вакыйгалар планнарыгызны үзгәртергә мәҗбүр итәр, ләкин кичкә таба барысы да яхшырыр. Дусларының киңәшләре һәм очрашулар сезгә яңа этәргеч бирер.
1: Шаян.
0: Иртәнге якта

0: Ишлекле сөйләшүләр яки финанс мәсьәләләрен чишү өчен аеруча уңышлы булыр. Сезнең сүзегез кешеләргә йогынты ясар, шуңа күрә дөрес файдаланыгыз.
1: Укчы.
0: Сезнең алда җитди һәм җаваплы эшләр көтелә. Аларны чишү өчен төгәл план буенча барырга кирәк һәм һәр адымыгызны алдан уйларга кирәк.
1: Кәҗә мөгез.
0: Бүген кешеләр белән аралашканда игътибарлырак булыгыз. Үзегезгә артык эш имегез һәм нәрсәгә дә булса тотынганчы барлык шартларны алдан сөйләшеп кую яхшырак булыр.
1: Сукыя.
0: Көннең беренче яртысы эмоциональ яктан бераз авыр булырга мөмкин. Үткәндә кылган хаталар да искә төшер, ләкин көннең икенче яртысында яхшы хәбәрләр килеп, кәйфегезне күтәрер.
1: Балык.
0: Бүген вакытны бушка уздырмагыз. Бер юлы берничә эшкә ябышмыйча төп максатка игътибарыгызны юнәлтегез. Зур уңышка ирешерсез, ә менә кич белән бүләкләр көтегез. Тик дуслар, шунысын да онытмагыз. Йолдызлар бары тик киңәшләрен генә җиткерә, ә тормыш сезнең үзегезнең кулыгызда.
2: Йолдызлар фаразы.

0: Рита!
1: Уникальный сентябрь! Татнефть-аренада!
0: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
2: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Хазан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Лилияна Ирназарова.

0: Детство. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
1: XL Outlet.
2: Ощада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы, сезнен бейрамны, куңелле хэм истелекли итеп оздыру урыны. Козаннан бары тек 50 шакрым яраклыкта. Табиғат кушағында урнашкан бізнің залларда, шәхәр шоу-шуын орта қолдырып, тыныш хэм рәхәт яу итегіз. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә, хәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: Игътибар! Тәрәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Раяз Фасыйхов, Әлфина Әзгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
5: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры.
6: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер яллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
7: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен белмейм, ә иң кызу кеш 8 августа булаша. Татарстанның ат казанган артисты Кирил Симаев сезді Татнефть аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Рөстәм Асадуллин.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Лилия Гыймадинова.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Башқала орамнарында харекет қиынлашқан. Бүгін Қазанда қолығара саммит башлана. Әхәзір толырақ. Қазанда бүгін Россия-АСЕАН 5-ші саммиті башлана. Қолығара шара 19-ші июньге қадар дәвам етешек. Шул себепле яқынша 3 күн ішінде шәһәрдә жәмәғәт транспорты харекеті өзгере, машина қою орындары шикләне. Шулай ук кайбер урамнарда спиртлы эчемлекләр сату, самокатлар куллану һәм судналарда йөрү вакытлыча тыйыла. Төп чикләүләр Казан үзәгенә һәм саммит мәйданчыкларына туры килә. Кремль, Булак, Казан федераль университеты, Камал театрының яңа бинасы, Рамиев исемендәге IT-парк, Сум тирәсендә, шулай ук Кремль дамбасында һәм Миллениум күперендә хәрәкәт кыйынлашачак. Моннан тыш чикләүләр Вахитов, Яңа Савин, Мәскәү, Киров, Совет һәм Идел буе районнарында да үз эченә ала. Шәһәр мэриясе машина йөртүчеләргә маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш итә. Бу минутларда Казанда 10 баллы бөкеләр күзәтелә. Җиңү проспектында юл транспорт хәлакәте аркасында 5 километр озынлыктагы тоткарлык барлыкка килгән. Бу хакта Яндекс карта сервисы мәгълүматларыннан билгеле. Саммитка чит ил делегацияләре килеп бетте диярлек. Бүген иртән Филиппин президенты, Көнчыгыш Тимор, Сингапур премьер-министрлары һәм Бруней Султаны килде. Казан халыкара аэропортында дәрәҗәле кунакларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Матур гадәт буенча аларга эпитез һәм чәк-чәк тәкъдим ителде. Саммитта катнашу өчен Россия президенты Владимир Путин да киләчәк. Ул Казанда ике яклы очрашулар үткәрә.

0: бірі. Саммит нәтижелері бойынша онда қатысушылар Қазан декларациясында кіртіп 4 документ қабыл етешек. Шараның ресми ашылышы бүгін Рамиев есіміндегі IT-паркта бола. Толырақ олдағы язмада.
1: Саммит йылның иң мөһим халықара вақиғаларының бірсі. Бу күннәрдә дөнья жәмәғәтчелегенең иғтибары Қазанға йүнәлгән. Россия президенты Татарстан башкаласында 2 көн булачақ. Бүгін Владимир Путин 9 ил лидері белән очраша, шулай ук Түркиянең тышкы эшләр министры да Россия президенты белән очрашырга теләк белдергән, ил лидері аны да кабул итәчәк. Әкишен Камал театрында тантаналы кабул итү мәҗлесе уза. Саммитның төп көне 18 июньдә иртән Владимир Путин делегацияләр башлыкларын Казан Экспо үзәгендә каршы алачак. Беренче пленар утырышны Россия һәм Филиппин президентлары ачып җибәрә. Аннан сөйләшүләр ябык ишекләр артында узачак. Төп темалар актуаль халыкара һәм төбәк-ара проблемалар турында фикер алышу, сәясәт, сәүдә, куркынычсызлык, инвестицияләр һәм гуманитар элемтәләр буенча алға куйылачак бурычлар. Казанда 4 документ кабул итләчәк, шуларның берсе Казан декларациясе. Ул алға таба хезмәттәшлек итү юнәлешләрен билгели. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Малайзия премьер-министры Энвер Ибраһим белән очрашты. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан Россия-Малайзия хезмәттәшлеген үстерүдә актив катнаша. Уртак инвестиция проектлары буенча активрак эшләргә кирәк дип белдерде Миңнеханов. Очрашу барышында яклар Казан белән Малайзия арасында туры рейслар ачу мөмкинлеге турында фикер алышты. Казанның Иске Татар бистәсендә жанлы бистә мәдәни программасы башланып китә. 29 июньгә кадәр Койым Насри урамы 26 йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә баш кала халкына һәм кунакларга кино, бию остаханәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Бүген кич кино мәхит сәхифәсе кысаларында тамашачыларга Бушлай царевна лягушка фильмы күрсәтелә. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 72 сум 14 тиен, евро 83 сум 76 тиен, юань 10 сум 66 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карал Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: алып бараны быйылдан башлап дейтик. Менә хан матур мизгелләрнең берсе ул безнең Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбле белән бергә чыгыш ясау. Кызлар өчен ул чыннан да зур тәҗрибә. Һәм инде режиссерыбыз безнең Айрат Абыхаметов, хореографыбыз Лейсан Рашидовна. Алар бөтенесе бергә менә шушы 11 бертек кызны сәхнәдә матур иттереп күрсәтер өчен, һәрберсен үзләрен ачсын өчен, финал шоу тантанасы искиткеч булсын өчен бөтенесе дә үз кешеләрен куялар. Һәм барысы да менә шушы кызларны матур иттереп күрсәтү сәхнәдә.
1: Миңа калса, бу кызларга ниндидер конкурс бәйге шикелле генә түгел, ә тулы бер мәктәп. Монда барысына да өйрәтәләр кыска гына аралыкта. Кызларга инде сөйләм телле дисеңме, җыр дисеңме, бию дисеңме, һәм башкасы, һәм башкасы. Тагын нинди кызыклары бар икән монысын бераз гына бүленеп алганнан соң дәвам итәрбез, дуслар, бездән аерылмагыз.
2: Илгәрәй

0: Зларны менә шушы татар сүзе берләштерү, татар сүзе дим хаман, татар
1: сүзе. Татар сүзе дә берләштерә,
0: татар кызы берләштерүе шоккатыра һәм сукландыра. Инҗе.
1: Татар сүзе татар кызларын татар егетләр белән берләштерә.
0: Әйе, әйе, барысын да берләштерә. Инҗе, тагын да мастер-класслар дидегез, һәм кызлар белән психологлар да эшли дигән фикер яңгырады. Ни өчен эшләнелә бу һәм ул кирәкме?
2: Татар кызы бәйгесе ул башка бәйгеләрдә шуның белән дә аерылып тора. Анда кызларны берләштерү мотивы сизелә дип әйтегенә һәм аларны аермлап булса да шәхси яктан үстерүдә. Менә үстерүне без шулай күз

0: ван кангенем, ученичек кангенем, обезных шоях, улюзя аминова, блен, узды, хамул кызларынан рушайткана телесной практика, блен, тен жирге тышырды дебе келге була. Чынки, мене кызлар бару бірді бейгеге келгеш, бик тұрышып келелер, бик әзірленіп келелер, кіші андайларға ярамы, гілілмай пықна ерге керек, асан кігілтуры болырға тиеш, мене шындай әйбірлер білен установка беріп келелер өзлеріне. Хам олар нешектер бір жингелейіп қолдылар шекелелігі тренингтан соң, олар білен түрлі шайтырып ішлеп қорады. Тәннәр белән дә эшләп карады, сүзләр белән дә эшләп карады, бик күбесе елап, әлеге эшләрендә утырган нидер ташны төшерделәр үзләреннән. Һәм барыбер дә кызлар булгач бит инде комплекстарда була, алар да чыга. Һәм миңа калса әлеге психологик тренинг, әлеге интенсивлар, менә шушында бәйгеләрдә иң кирәге. Менә шул. Һәм
1: туганнарда бар бит әле менә безнең кызларның. Шулай туганнарда бар бит кызлар, сезне якыннарыгыз да шулай җылы сүзләр белән поддерживать дип торалар.
2: Әлбәттә, бу иң мөһим әйберләрнең берсе.
3: Һәм тагын менә хәзер кызлар Илгира әйтә бит, хәләтләрен аңлыйм дип. Син дә бик аңлыйсың инде буларның хәләтләрен әйме? Нәрсә ашаганнарын, кайсы ишекләрне ачканнарын, кайсыларын япканнарын үтте бәйге.
0: Әйе.
3: Татар кызы бәйгесе җиңүчесе дигән статус бар. Шуннан тормыш ничек дәвам итәсең? Нәрсә бирә ул статус?
0: Минем дөньядагы иң яраткан соравымдыр инде бу 4 ел дәвамында. Күрешкән саен бирәләр.
3: Мин оригиналь сорау бирәм дип утырам тагын.
2: Тынычландырасыз.
0: Нәрсә була татар кызыннан соң дөньяң үзгәрде, 180-гә үзгәрде дип сорыйлар инде. Дөресен генә әйткәндә, менә шәхсән мин татар дөньясында, шул татар мөхитендә әйләнеп, шул бер тирәдә йөргән кеше идем. Шуңа күрә минем тормышым 180-гә үзгәрде. Мин татар мөхитенә кереп киттем дип әйтәм, чөнки Татарстанда туган татар кызлары, алар априори шушы мөхиттә яшиләр, алар өчен ул гадәти, алар өчен көндәлек. Ә менә әлеге статус бирә рухи яктан бер көч һәм үз-үзеңә ышаныч бирә. Менә басып торасың, синең исемеңне әйтәләр, һәм син уйлап торасың, неужели бу минем белән менә шушы бер бара, һәм неужели мин менә шушындый дәрәҗәгә лайыклы дип уйлап куясың, һәм үзеңнең лайык икәнеңне аңлыйсың, ул әлбәттә.
3: Ә җиңми калган кызлар үзләрен лайык түгел дип төшенкелеккә бирләме?
4: Миңа калса юк, Рустам.
0: Юктыр.
2: Монда бит кыз җиңүче.
4: Беләсеңме, алар инде республика күләмендә иң-иңнәр. Алар белән шундый дәрәҗәле кешеләр эшли дип әйтергә.
3: Үзе җиңү инде бу монда булу.
4: Һәм ул әйтәләр бит, теге җиңү түгел катнашу дип әйтә. Мен калса теге әйе, әлбәттә, һәркемнең үзен күрсәтәсе килә. Әйе, һәркемнең дә үзенең исемен яңгыратасы килә. Тик менә бу алган тәҗрибә ул бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый.
3: Яра, булай дип сорыйм сылайса. Республика күләм бәйгесен җиңгәннән соң нәрсә көтә?
0: Республика бәйгесен җиңгәннән соң халыкара этап көтә. Чөнки татар кызы бәйгесе ул менә шул дөнья күләм дәрәҗәгә чыккан бәйгеләрнең берсе. Халыкара этапта безнең төрле төбәкләрдән кызлар киләләр. Аларның шулай ук инде кайбер төбәкләрдә шушы республика этаплары үткән була. Кайберләрендә шулай кызларны җибәрәләр дип әйтик инде, чөнки татар кешеләре төрле төбәкләрдә бик күпләп яшәсәләр дә, алар кайбер төбәкләрдә әлеге бәйгене үткәрмиләр. Әмма алар барыбер җибәрәләр кызларына, һәм алар шулай ук үзләренә зур тәҗрибә алып китәләр. Халыкара этапта менә шул төбәкләр үзара аралаша башлый дип әйтик инде, мәсәлән, монда безнең районнар арасында, аерма сизелсә, анда төбәкләр арасында, анда бөтенләй икенче төрле мохит, чөнки һәм аның халыкара бәйгенең нәкъ менә максаты да менә шушы кызларны, кызларга үзләренә ышаныч бирүдер. Миңа калса татар теле мохитенә аларны кертү, һәм алар үз төбәкләренә кайткач инде ул эшне дәвам итәләр.
1: Кем белгән, бәлки киләчәктә мис мирларга анда Алла берсә, Алла берсә.
0: Бәлки, булыр.
4: Карагыз әле, менә быел бит инде Аллаһы берсә 23 июнь көнне Әлмәт шәһәрендә без Татар кызы 2026 бәйгесе җиңүчесен беләчәк.
0: Әйе.
4: Җиңүче билгеләнә, без инде аны халыкара этапта көтә башлыйбыз, инде җан ата башлыйбыз. Тик аннан соң киләсе елга булачакмы бу бәйге? Һәм инде кызларны әзерли башласыннармы, әллә инде көне килеп җиткәч кенә туктале, безнең районда менә бу кыз бар иде, яисә туктале, минем дә катнашасым килә дип кенә сезгә мөрәҗәгать итә башлыйлармы? Ничегрәк башлана аның әзерлек этабы киләсе елга инде?
0: Киләсе елга миңа калса әлеге бәйге дәвамлы булачак, чөнки менә бу елга республика этабы узганнан соң безнең көз көне узачак инде халыкара Бірінші айыл күтесі болмышақ. Мысалан, ұзған иларын біз екі шәр ел күтті қалымар айтамын келіп жетуін. Үші шәр ел күткен қызларда болды. Әбі ел ол шылай дауамлы дауам еті. Шыңа көрі

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Башқалада халықара саммит башланды. Қазан орамдарында транспорт қарекеті шекленді. Әхәзір тұлырақ. Қазан аэропортында 12 авиарейс сатқарлана. Үшіп кетуге 5, хам келуге 7 рейс кешіктірілген. Бұл хақта онлайн табло мағлюматыннан көріне. Көпшілік рейслар Сочи, Истанбул, хам Петербургқа тұтқарлана. Мұннан тұш Калугаға авиарейс ғамәлден шығарылған. Мұның сәбәбі Россия түбәклерінде ұшышларға вақытлы шешеклеулер кіртілу. Қазан аэропорты ғадәти режимді әшілей. Бүгін Қазан трамвайлары, троллейбуслары һәм метросы ғадәти режимдә эшли. Бу хакта Метроэлектротранс матбугат хезмәте хәбәр итә. Барлык маршрутлар расписание буенча бара дип ассызыкладылар транспорт предприятиесендә. Баш калада иртәнге тоткарлыклар сәбәпле халыктан күп санлы шалтыратулар килгән. Кайбер тоткарлыклар баш калада узучы саммит белән бәйле. Шул сәбәпле Қазан үзәгендә берничә урам ябылган һәм вакытлыча 5-нче, 43-нче һәм 77-нче номерлы автобус маршрутлары үзгәртелгән дип ачык кертләр матбугат хезмәтендә. Исәскә чүрәбез, бүген иртән башкала юлларында бөкләр 10 балга җиткән иде. Бу минутларда вакытлыча тоткарлыклар Казанның үзәк урамнарында күзәтелә. Бу минутларда Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта халыкара Россия-АСЕАН саммитын ачу тантанасы башлана. Бүген саммитка Россия президенты Владимир Путинның килүе көтелә. Ул ике яклы очрашулар үткәрәчәк. Саммит нәтиҗәләре буенча 4 документ кабул ителәчәк, шул исәптән Казан декларациясе. Бу хакта матбугат конференциясендә президент ярдәмчесе Юрий Ушаков белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанга АСЕАН саммитында катнашу өчен килгән Малайзия премьер-министры Энвер Ибраһим белән очрашты. Бу хакта республика җитәкчелегенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан Россия Малайзия хезмәттәшлеген үстерүдә актив катнаша, диде Рөстәм Миңнеханов. Яклар арасында өстенлекле юнәлешләр булып, сәүдә, икътисади һәм инвестицион хезмәттәшлек тора. 2024 елда товар әйләнеше яхшы

0: Тілей саулармысыз, ассаламу алейкум. Хайырлы күн дусларым, дусбайларым. Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. Пультнан мин Фаида Гыймадов. Авыл итеп алдым. Хөрмәтле яратқан алып баручыларыбыз иртәнге шәй хезмәттәшләремнән. Бүген 17 июнь көнебез, шәршәмбе көнебез. Әйе, дуслар, жылы, матур, кояшлы көн башлабыз. Казанда хәзерге мизгелдә температура да бик җайлы уңай. 22 градус яман әйтәләр. Теплота бик җайлы уңай. 2 балны тәшкил итә, 9 балны. Дәрәҗә белән чагыштырганда матурлык, гүзәллек төрекләр әйткәнчә шок гүзәллек, дуслар. Дөнья матур һәм дөнья матур булсын өчен матурлыкның үзен котларга кирәк, диләр, дуслар. Бүген менә шул матурлыкны булдыручылар көне дияр идем. Бүген шүп-шардан чистартучылар, менә мусорщиклар көне диелгән, дуслар. Әйдәгез әле котлыйгалы менә шушы бик җитди, бик кирәкле һөнәр ияләрен.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе җаваплылыгы чикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юморка салатырған бір еллақ тауықлар сатыла. Дәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. Код 88-552.
2: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе.

0: 11:29 минут Қазан қаласында оңашылар дұстар хәмәгізгеден. Бұлға радиосы тапшырларын дәуам етә. Бүгінгі шәршембі біздің енді тағын да тұрышып үшілей тұрған күні біз. Хәм заманны, дүнияны яқшыға өзгерті тұрған күні біз. Әйе, бүгін заманда аш тапшыру эфирға шыға дұстар. Біз заманны яқшыға өзгертушілер. Сапында һәм реаль нәкъ менә шуның белән шөгыльләнүче безнең мөхтәрәм кунагыбыз безнең бүгенге тапшыруыбызда катнашачак замандаш тапшыруында дуслар. Менә беләсезме, быел президент без Путин инициативасы белән оешкан Россия ислам дөньясы стратегик төркеме оешуга 20 ел тула. Гарәп мөселман дөньясында татарлыкны актуальләштерү буенча нинди эшләр башкарыла? Гомумән, Россия һәм ислам дөньясы мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлтерелгән нинди эшчәнлек алып барыла? Бүгенге замандаш тапшыруында Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Россия ислам дөньясы стратегик төркеме рәисе урынбасары Марат Илшат улы Гатин булачак. Тапшыру турдан-тур эфирда гадәттәгечә 3:20 минутта башлана. Тыңламый калмагыз дуслар, сораулар ирештерү өчен безнең макс номеры барлыгында истән чыгармагыз 8-91-78-555-915 языгыз, шалтыратыгыз.
1: Ишә

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде давам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін Қазанда халықаралық саммит башланды. Татарстанда яқылық бәйесі артқан, қазір толырақ. Бәшір Рәмиев есіміндегі IT-паркта халықара Россия-Асиан саммиті ашылды. Оның ішінде Россия иқтисады өсіш министрі Максим Решетников һәм шет ел делегациялары қатнаша. Орында қызметташым Люция Шарафиева ішлей, ол біздің білен телефон әлемтесінде. Хайырлы күн, Люция, сөз сізге.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаушылар. Хайырлы күн, Ландыш эшлекне форумына Россия иқтисады үсеш министры Максим Решетников ашып жіберді. Ул әлеге шарада қатнашушыларға Россия президенті құтлауын тапшырды. Анда Россия-Асиан біргәлігінің әхәмиеті әлеге саммитның алға табада сәуде инвестициялар, энергетика, азық-түлік қорқынышсызлығы өлкесінде хизмәттәшлікне үстіруге кертешек үлеше асызықланды. Асиан дәүләтләре берлеге генераль сәркатибе Кауо Ким Хорн уртақ мәнфәгатьләр хакына хезмәттәшлекне үстерергә кирәк диде һәм бу эштә булышачакларын белдерде. Форумда шулай ук Россия һәм Асиан илләренең алдынгы эшмәкәрләре катнаша, биредә бүген мәгълүмати технологияләр һәм ясалма интеллект өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү, халыкара сәүдә һәм азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итү, сәнәгать өлкәсендә бергәлек уртақ проектларны тормышка ашыру турында фикер алышалар. Шулай ук рухи хукукый кыйммәтләр, дини мөнәсәбәтләргә дә айрым сөйләшү билгеләнгән. Бу минутларда эшлекле форум үз эшен дәвам итә. Ландыш.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Бүген Қазанда 5-нче, 43-нче һәм 77-нче автобус маршрутлары үзгәрде. Бу хакта шәһәр мэриясенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Үзгәрешләр Россия-Асиан саммитын уздыру һәм Назарбаев урамындагы Кабан күле аша күпер буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү белән бәйле. Бүген автобуслар Островский, Татарстан һәм Тукай урамнары буйлап ике юнәлештә дә йөриячәк. Җәмәгать транспорты пассажирларына һәм автомобиль йөртүчеләргә чикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга, мөмкин булганча метрода хәрәкәт итәргә киңәш ителә. Қазанның берничә ягылык салу станциясендә бензингә бәяләр 10%-ка, ягъни 1 литр өчен якынча 7 сум 50 тиенгә арткан. Иң сизелерлек үсеш 95-ле бензингә күзәтелә. Мәсәлән, башкаладагы Ирбис ягылык салу станцияләрендә 92-ле бензинның литры хәзер 84 сум 49 тиен булган, ә 95-ле бензин 85 сум 99 тиен. Татнефть һәм Таиф ягылык салу станцияләрендә ондый кыйммәтләнү күзәтелми. Исегезгә төшерәбез, узган атнада

0: Есия Бәдірдинованың «Жей» дегені әм «Рахмет сеңа тұрмыш» дегені дән иксі де шын тоторша яғымлы, шын тоторша кейлі жырлар сыңғысы күн сирене жырлыймы дегені әйі сирене Зейнеддинова башқарды әлігі жырны «Рахмет тұрмыш» иді ол. Мен шундай жырлар керек бізге. Рахмет, Зулейха Ярмакейден. Йолағанна рахмет бізге. Ярмакейлерге де, өзіңізге де бізден ялқынлы қайнар сәлемдер, шундай матур жырлар белән әлбәттә инде Болгар радиосы җәйебезне дәвам итәр. Дөрестән дә дуслар, үземә дә шундай матур жырлар эфирыбызны бизәп җибәрә. Сезнең сәлемнәрегез дә нәкъ менә шундай. Тагын языгыз.
1: Ямьле төркеме.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд дәруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhelutka.rf.
0: 2026 елның 19-20 июнендә Фармленд дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 12+.
3: Әдәби укулар.
4: Мәхәббәтнең кагъбасы ишергә килгәндә кеше канунлар яза. Аларын да үтә алмый туктаусыз аза. Юкса, үзе төзмәгән белә уланы. Туктаусыз сыга да сыга, ник ул җир канун? Кирәкме яңа канунлар җирнекен өйрән? Җирнең бер тарафы җылы, ә берсе сүрән. Җирнең килеу, кышлавы бар кешеләр өчен табигать белән сугышып тилерә кеше. Шын ғалим буйсына бары бір табиғәткә, һәм фанины тоташтыра ул шәриғәткә. Ғалимны да буйсындырмақ бүген хаким зат. Табиғәткә құллық деген төшенчә гел ят. Жир – мәхәббәтнең кағбасы, тіріклік үшін. Яшәу шул, исбатлы ялсан мәхәббәт күшін. Нәжибә Сафина.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Эсседә түгел, суыкта түгел, орташа җиләс һава 22 градус җылы Казаныбызда геомагнитик активлыкта сабыр гына 2 балны тәшкил итә хәзерге мизгелдә. Атмосферасы 753 мм, чагыштырмача дымлылык 46%. Иртәгә алмашынучан болытлы, яшелле яңгырлар явы ихтимал, көчәючән җил яшен вакытында. Тизлеге 15-18 метрга җитә көньяк-көнбатыштан төнлә 10-15, көндез 21-26 градус чамасы җылы фаразланыла.

0: радиосында реклама.
1: Яңа Tenet T4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқыртлары, бройлерлар, йомырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктәр үшін қотнаш озық сота. Югары сифат түбән бәйәләр. Бүгілмә шәһәрі 14 шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Қозан шәһәре Чиков урамы 23-нчы йортта урнашкан Вперед! Ибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
3: Телефон 240-4143.
4: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
5: 2026 ел. Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережная Челнинский филиал ТИСБИ.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Қазанда Россия АСЕАН саммиті дәвам етті. Башқалада фигуралы шоу үзәге түзілә. Әхәзер толырақ. Россия президенті Владимир Путин бүгін Қазанда Россия Көньяк-Көншығыш Азия дәулетләре ассоциациясы саммитының эшлекле форумында қатнашучыларға сәлемін юллады. Оның мөрәҗәгатен Россия иқтисад министры Максим Решетников ирештерде. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, быелгы форум аерым әһәмияткә ия. Россия белән АСЕАН мөнәсәбәтләренә быел 35 ел тула. Урыннан хезмәттәшем Люция Шәрәфиева җиткерә.
3: Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре берлегенең Россия белән алга таба хезмәттәшлеге бигрәк тә энергетика, азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә ныграк дәвам итәргә тиеш. Берлек җитәкчесе Као Ким Хорн фикеренчә, булар перспективалы юнәлешләр. Безне вакыллы челтәрләр водородны саклауда кызыксындыра, диде ул. Ә Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим янә Габдулла Тукайны искә алды. Халыкка хезмәт итеп кенә уңышларга ирешеп булуын әле АСЕАН илләренең барлык мөмкинлекләре дә файдаланылмавын әйтеп, киңрәк элемтәләр булдырырга чакырды. Татарстан премьер-министры Алексей Писошин республиканың алга киткән сәнәгать төбәге булуын ассызыклап, Татарстанның алга таба да халыкара хезмәттәшлеккә ачык булуын белдерде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Таиланд премьер-министры Анутин Чарнвиракул Россиягә Азия базарына чыгуда ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. Бу хакта ул бүген Башир Рәмиев исемендәге IT-паркта халыкара Россия-АСЕАН саммиты ачылышында сөйләде. Ул Таиландны Россия компаниялары өчен стратегик партнер булырга мөмкин дип саный. 10 ел эчендә Россия һәм АСЕАН илләре арасында товар әйләнеше 58% арткан һәм 21 миллиард сум булган. Россия-АСЕАН форумы кысаларында хезмәттәшлек буенча эшлекле очрашулар дәвам итә. Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин сүзләренчә, АСЕАН форумы белем алу системасы өчен дә мөһим. Татарстанда АСЕАН илләреннән 118 студент белем ала. Күбесе Казан федераль университетында укый, ди министр.
4: Иң күп студентлар укыган ил ул безнең Индонезия, 70 студент бездә укый. Вьетнамнан безнең 40 кеше, Брунейдан 1 кеше, Малайзиядан 2 кеше. Мьянмадан, еще Таиландтан. А меня Камбоджадан, Лаостан, Сингапурдан, Филиппиндан. Хазіргі уақытта әйтерге керек оқушы студенттар юқ деп. Біздің мақсатыбыз хазіргі уақытта мен шушы илле білен хызметтешіліктің нығыту. Біздің илі біздің сиясетін көрсету, илінің ашықлығын аларға аңнату. Ол бір бізур мұхим шара.
2: Қазанның уникалі салығы өзәгендә республиканың қазанышларына бағышланған Татарстанда эшләнгән дигән күргәзмәшле экспозиция Россия-АСЕАН саммиты программасының бер өлеше. Ул кунакларга республиканың сәнәгать, фәнни технологик, социаль-гуманитар потенциалын тәкъдим итә. Бүген күргәзмәдә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, чит ил делегацияләре, шул исәптән Вьетнам премьер-министры да булды. Кунаклар республика потенциалы белән соклануларын белдергән, аларга бигрәк тә урам техникасы күргәзмәсе ошаган. Экспозиция 19 июньгә кадәр саммитта катнашучылар өчен эшләячәк, ә 20 һәм 21 июньдә аны Казан халкы һәм шәһәр кунаклары карый алачак. Олимпия чемпионы Алина Захитова Казанда фигуралы шоу үзәге төзелешен карады. Анда Захитова исемендәге мәктәп урнашачак. Бу хакта ул үзенең социаль челтәрендә хәбәр итте. Объект ночью август ахырына планлаштырылган үзәк төзелеш

0: Жейнің шүші матур күнінден әсілі бізнің қияшы Спас райына шешеклі ауылында туып өскен әзір вақытта Түбән Камы шәһәрінде ғымыр етуші ұлы жанлы мұхтарым апабыз Рәзифе Әхмәт Закир қызы Михайлова өзінің ғымыр бейрәмі туған күнін қоршылып. Біз оны шексіз яратабыз әм құрмәт етәбіз. Аңа иң изге тілекләребезне ирештерәбез. Тормыш иптәше Сергей кызы Луиза белән бергә һәркемгә үрнәк булып шатлы куанычта ғымыр кичерегез. Рәзиф апабыз, сине котлыйбыз, яратабыз, горурланабыз. Изге тілекләр белән туганнарыбыз, туганнарың Фуат, Резидә, Тәскирә, Рәзинә, Рамилә, безнең гаиләләребез дә бу ихлас котлауларга кушылалар дип юлланылган иде. Әлегә тәбрикләмә.
1: Болгар радиосында реклама. Оҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных

бик керек. Күннәрең шатлық белән үтсен, гомер юлларыңыздан булсын. Һаманшылай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә дип матур изге теләкләрен юллаганнар bulgarradio.com сайтыбыз аша. Лаулар белән танышу безне дәвам итәбез, дуслар. bulgarradio.com сайтына килеп ирешкән чираттагы тәбрикнәмә Чистай шәһәрендә яшәүче кадерләнебезне, әбиебезне Саттарова Хәсән кызы Мөнирәне 80 яшьлек юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Тормыш юлың озын, сәламәтлегең нык булсын. Йөзеңнән шатлык, ә күңелеңнән язлар китмәсен. Безнең өчен һәр вакыт терек, киңәшче һәм иң якын кеше булып кал. Иң изге теләкләр белән улың Радик, киленең Фәридә, кызың Рәзинә, кияуың Илдус, анакларың Лилия, Ләйсән, кияуларың Саша, Динар, анакларың Карина, Дилә, Динә, Данир һәм бөтен туганнар бу изге ихлас матур тәбриклеуләргә кушылалар диелгән булгарадио.ком сайтына килеп ирешкән әлеге котлау тәбрикнәмәдә.

Чистой шәһәрендә яшәүче кадерле әбиебезне, Саттарова Хәсән кызы Мөнирәне 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Тормыш юлыңыздан сәламәтлегең нык булсын. Йөзеңнән шатлык, күңелеңнән язылар китмәсен. Безнең өчен һәрвакыт терәк киңәшче һәм иң якын кеше булып кал. Иңгезге теләкләр белән улың Радикеләнең Фәридә кызын, Рәзинә киявың Илдус аныкларың Дилия, Ләйсән киявларың Саша, Динар аныкларың Карина, Дилә, Динә, Данир һәм бөтен туганнар кушылалар изге теләкләргә дип Болгар радионыкта.ком сайтына килеп ирешкән әлеге тәбрикнәмә.

0: Қазанда сағат 1. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ланды Шиханшина. Бош қалада Татарстанда ішленген деген көргезме ішлейм. Татнеф яғулы картылары бойынша шеклеулеріні үліш жағамәлден шығарды. Қазір толырақ. Соңғы 10 йылда Россия һәм Асиян илләренең товар әйләнеше сизелерлек арткан. Бу хакта Россия-Асиян эшлекле форумының ачылу тантанасында Россия икътисади үсеш министры Максим Решетников хәбәр итте. 10 йыл эчендә Россиянең Асиян оешмалары белән товар әйләнеше 58% арткан һәм 21 миллиард долларга җиткән. Шул ук вакытта Россия экспорты 3 тапкырга артты, диде Решетников үз чыгышында. Хәзер форум үз эшен дәвам итә. Бу минутларда Россиядә һәм Асиян илләрендә традицион рухи әхлакый кыйммәтләр хакында алышалар. Россия-Асиян саммиты кысаларында уникаль осталар үзәгендә Татарстанда эшләнгән дип исемләнгән күргәзмә уза. Анда республикада җитештерелгән техника, җиһазлар һәм заманча технологияләр тәкъдим ителә. Урында хәбәрчебез Илгизә Галиуллина эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Илгизә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, Ландыш, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Күргәзмә республиканың сәнәгать, фәнни, технологик, социаль-гуманитар өлкәләрдә казанышларын күрсәтә. Аның гомуми мәйданы 4000 квадрат метрдан артык. Урамда 30-га якын берәмлек техника урнаштырылган. Ансат, М вертолеты, атом электромобиле, КАМАЗ, автобуслар, авыл хуҗалыгы техникасы һәм башкалар. Күргәзмәне чит ил делегацияләре һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та карады. Ул күргәзмә эшчәнлеген югары бәяләде. Татарстанда эшләнгән бренды сыйфат күрсәткече буларга тиеш дип билгеләп үтте. Күргәзмәдә туристик прецептлар ясау белән шөгыльләнүче Ознакайдан Питсун заводы да катнаша. Аның җитәкчесе Илдар Сөнөгатов сүзләренчә, Россия-Асиян форумы хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр тудыра.
3: Бу продукт

0: iqtisadi ilmdələrini joylağanda mədəniyyət də yerdəm itədi.
1: İn birincisindən bizim Qazan İslam dünyasının mədəni mərkəzi bilən başlana, həm əmaqlar, tarixini, barın mirası bizini qırıb qala, İslam dünyası bilən beylənişini qırıb qala, həm ayrım bizim turgəzmə mədəniyyətkə bağışlana, həm UNESCO obyektlarına, nəqşində şaralar arqılı bu ilmdələrinə qıy, həm bizim turunda yaraq-yaraq illərdə bilələr.
0: Республика халқы һәм шәһәр кунаклары өчен күргәзмә 20 һәм 21 июнь эшләячәк. Казанның уникаль осталар үзәгеннән яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина. Ландыш.
2: Рәхмәт, Илгизә. Без дәвам итәбез. Казанның берничә ягылык салу станциясендә бензинга бәяләр 10%-ка, ягъни 1 литр өчен якынча 750 тиенгә арткан. Иң сизелерлек үсеш 95-ле бензингә күзәтелә. Мәсәлән, башкаладагы Ирбис ягылык салу станцияләрендә 92-ле бензинның литры хәзер 84 сум 49 тиен тора. Ә 95-ле бензин 85 сум 99 тиен булган. Татнефть һәм Таиф ягылык салу станцияләрендә ондый кыйммәтләнү күзәтелми. Исегезгә төшерәбез, узган атнада ягылык сатуга чикләүләр Россиянең 20 төбәгендә, шул исәптән Татарстанда да кертелгән иде. Соңгы мәгълүматлар буенча Татнефть ягылык карталары буенча чикләүләрне өлешчә гамәлдән чыгарды. Әйтик, 95-ле бензин буенча бер машинага 30 литрлык чикләүләр саклана, әмма ягылык картасы буенча лимитлар юк. 92-ле бензин һәм дизель ягылыгы чикләүләрсез җибәрелә. Республика клиник онкология диспансерының бүлек мөдире Марат Насруллаевка карата җинаять эше кузгатылган. Ул ришвәт алуда шикләнелә. Россия тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, Насруллаев яман шешләрне чираттан тыш алу буенча операцияләр өчен ким дигәндә 5 пациенттан ришвәт алган. Гаепләнүче үз гаебен танымый. Насруллаев 51 яш, югары белемне ул Казан медицина университетында алган. Онкодиспансерда урология бүлеген 2017 елдан җитәкли. Ул табиблар нәселеннән, аның әтисе Магомед Насруллаев онколог Татарстанның атказанган табибы. Казанның Суров урамындагы бульварда бүтән Россия ишетмәүчеләр җәмгыятының укыту методика үзәге рус ишарәләр теле дәресләрен үткәрә. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Очрашуда рус ишарәләр теле аралашу күнекмәләрен үзләштерергә мөмкин. Чара 20 һәм 27 июньдә көндезге 12-дә башлана. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
5: 91.5 FM.

Қоздан сейлейк, әнші 9 минут, сауаларымыз ғайырлікен, әсәләму алейкум, дұстарым, мен Фаил Ұхимадов әмәгізінді сәләмлейм, мотор етіп, тұнышылықты, именлікті ешерге насип ұсыныздар әйеміне. Әсәләму алейкум, деп әйтуде, енді ол Аллахының сәләмі, именлігі, тұнышылығы, бәрекеті, рәхмәті бұлсын дегенде аңлады. Һәм дуслар, безнең тагынның инде 1 сәгатьтән дулкыннарыбыздә замандаш тапшыруы, әнә шул төшенчәләр белән турыдан-туры бәйле дип әйтергә мөмкин безнең бүгенге тапшыруыбыз. Быел президент Путин инициативасы белән оештан Россия ислам дөньясы стратегик төркеме оештырган 20 ел тула гарәп мөселман дөньясын да татарлыкны актуальләштерү буенча нинди эшләр башкарыла. Гомумән, Россия һәм ислам дөньясы мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлтерелгән эшчәнлек турында бүгенге замандаш тапшыруында. Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Россия ислам дөньясы стратегик төркеме рәисе урынбасары Марат Илшат улы Гатин булачак.

Башкалов Исказановызда хайырлы ямлы бәрекәтле көн, дуслар, һәммәгезгә дә 17-нче июне без бүгенге көннең үзенчәлекле вакыйгалары турында янә дә танышыйк. Башлап җибәргән идек без бүген чүп-чар җыештыручылар көне, чист тартучылар көне, чүп-чардан орын торучылар көне, дөньяны матурлаучылар көне белән дигән әйгәйме. Чүпкә батып бетәр идек менә, әгәр аларның шушы үтә дә мөһим һөнәрләре булмаса. Бүген инде су сипкеч лейка көне дигән идек, бүген крокодил көне дә билгеләп үтелә. Икән дуслар, кемнәрнең эш иткәне бар. Эш итәргә язмасындыр бәлки, әйме күрмәгән булсак та, инде кыяфәтеннән үк. Бүген дөнья күләмендә карате спорты көне бар, дусларым. Кемнәр безнең арабызда, тыңлаучыларыбыз арасында карате белән шөгыльләнгән, кемнәрнең бәлки ниндидер кара билбаудыр бәлки, дуслар. Кутлыйбыз менә шушы яраткан спорт төрегез белән. Менә бит безнең тормышта ничек килеп кергән һәм үзенең кырыс та булуы, сәламәтлек өчен файдалы да булуы белән күпләрнең меңнәрнең мәхәббәтен яулап алган әлеге спорт төре бармы, дуслар, сезнең арагызда шөгыльләнүчеләр яки шөгыльләнергә

13 31 менә шундый саннар башкалабыз казаныбызда 2-нче 31 минут ягъни мәсәлән һәммәгезгә дә шатлык сөенеч бәхетләр теләп булган радиосы дәвам итә дуслар әлбәттә инде хыялланып та алдык без сезнең белән әле дәвам итәрбез чөнки хыял канатлары киң булсын дип теләк телибез бит ягъни мәсәлән мөселман илләренең кайсыларына сәяхәт итәр идегез кайсына барып күрер идегез бераз яшәп алыр идегез дигән сорауга да бик күп кенә җавап бирләр килде дуслар болар барса да мөселман илем икәнсән дип уйлап куйдым әле мин менә Төркия инде мәгълүм иманның байрагына ук безнең ай рәсеме төшерелгән әйеме безнең монда Мисыр бар, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре бар әйеме язып җибәргән радиотошларыбыз бар иде, Филиппин бар менә монда тагын безнең Индонезиядә бар безнең о монда тагын әллә кайларга барып чыкканнар әлбәттә дуслар мөселманнар күп илдә яшиләр шуңа күрә бу илләр аталса да сез анда барырга теләсәгез дә әлбәттә без анда инде дин кардәшләребезне табырбыз дип уйлыйм кемнәрдер менә шулай сәяхәт итәргә телиләр рәхмәт ясын кемнәрдер менә оригинал итеп матур итеп сәламнәрен юллыйлар хәерле көннәр файл бу мин әле яшел үзәннән гөлназ кызым телефоныннан язам мин авылда бездә бик көчле яңгыр ява аллага шөкер яшелчәләргә су сибәсе түгел мамады шәкил авылыннан гөлназ менә шатлыгы белән уртаклашкан о яшелчәләрегез гөрләп уңсын сәламнәр якыннарыгызга барып йөрешсен дуслар языгыз менә шулай итеп хәл-әхвәлләрегезне хәзерге моментны хәзерге мизгелне шуның белән үзенчәлекле бит инде ул безнең тормышыбыз яңа сүзләр яңа карашлар яңа фикерләр яңа тәсирләр яңа хисләр сездән ишетү безнең өчен шулай ук шатлык

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Владимир Путин Казанда. Казанда җанлы бистә мәдәни программасы башлана. Ә хәзер тулырак. Россия президенты Владимир Путин Казанга Россия Сиян саммитында катнашу өчен килде. Бу хакта ил башлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Владимир Путин Казанда чит ил кунаклары хөрмәтенә тантаналы кабул итү чарасы уздырачак. Чара бүген Камал театрында үтәчәк. Шулай ук Россия президенты ике яклы очрашулар да үткәрәчәк. Искәртеп узабыз, дәүләт лидеры Татарстан башкаласына соңгы тапкыр 2024 елның октябрендә БРИКС саммитына килгән иде. Россия Асиян партнерлыгына 35 ел, ләкин ике яклы хезмәттәшлек күпкә элегрәк башланган. Бу хакта Россия Асиян саммитәшлекле форумы ачылышында Россия икътисады үсеш министры Максим Решетников белдерде. Соңгы 10 елда үзара сәүдә әйләнеше 58% артты һәм 21 миллиард доллар булды. Ләкин потенциал тагын да зуррак. Россия экспорты 44% артты, диде Максим Решетников. Ул Россиянең Асиян илләрен энергия ресурслар белән тәэмин итүен, шулай ук минераль, чимал һәм нефть белән тәэминатта артуын билгеләп үтте. Россия ул хуҗалыгы продукциясен экспортка чыгара, бодай, кукуруз, үсемлек майы. Ит продукциясе белән тәэминат 10 елда 50 тапкыр артты, башлымалар экспорты 3-1 өлешкә кадәр үсте. Былтыр Вьетнам белән үзара сәүдә рекордлык күрсәткечкә җитте, Асиян илләреннән импорт 10 елда 70% артты. Без авыл хуҗалыгы чималы, текстиль, аяк киеме, җиһазлар, транспорт чаралары, химия сәнәгать продукциясен сатып алабыз. Булар катлаулы шартларда гамәлгә ашырыла, дип белдерде министр. Бу минутларда Казанның Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта форум делегатлары халыкара сәүдә, Россия һәм Асиян илләрендә азык-төлек иминлеген тәэмин итү һәм транспорт-логистика бәйләнеше хакында фикер алыша. Биредә шулай ук үзара хезмәттәшлек турында беренче килешү имзаланды. Аларда Россия һәм Асиян илләре арасында югары белем бирүдә тәҗрибә уртаклашу, хезмәттәшлек дә каралган. Шундый килешү кысаларында Казан аграр университетының 5 студенты Малайзия уку йортларына стажировкага барачак. Бу хакта уку йорты ректоры Илшат Нуриев белдерде.
2: Асиян монда или башка форумы без бикин бир бирден аралашырга деп жыйылышабыз монда. Хәм әлбәттә үзебезгә партнерлар табарга, үзебезгә киңәшчеләр табарга, юлдашлар табарга деп жыйылабыз. Менә малайзлар белән килешеп, аралашып үзебезгә яңа юллар эзләдек инде. Без аларга инде бер университетларына үзебезнең студентларыбызны ел саен стажировка җибәргә чыгышкан икән. Менә хәзер халал продукция буенча шулай ук эшләргә дип уйлыйбыз. Алла бирсә, безнең киләсе елга 5 студентыбыз барачак Кытайга, 5 студентыбыз белән сөйләштек Малайзияга җибәрәчәкбез. Укытучыларыбызны алмашка Малайзиядан киләчәкләр безгә укытырабыз. Үзебезнең кайсы бер укытучыларыбызны

0: Берешек біз анда үйренерге. Біз енді бүгінгі күнде мында келіп өзіміздің нәрседе болса істеген продукциямызды көрсетеміз де қайтып кетеміз түгел, әбілке келешекке өзімізге яңа жолдар іздейміз.
1: Бүгін Қазанда 5-ші, 43-ші һәм 77-ші автобус маршрутларының хәрәкәт схемасына төзәтмәләр кертелде. Үзгәрешләр Назарбаев урамындагы Кабан көлек күперендә транспорт хәрәкәтен чикләү чаралары белән бәйле. Урам Россия Сиян саммиты уздырылу сәбәпле ябылды. Шәхси транспортта йөрүчеләр өчен дә хәрәкәт чикләнде. Автомобиль йөртүчеләргә ихтибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Қазанның Иске Татар бистәсендә жанлы бистә мәдәни программасы башлана. Бүгеннән 29 июньгә кадәр Каюм Насыйри урамы 26 йорт адресы буенча урнашкан җәйге сәхнәдә башкала халкына һәм кунакларына кино, бию сәхнәләре, балалар өчен күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Якындагы чара бүген кич белән узачак. Кино мәхис сәхифәсе кысаларында тамашачыларга Бушлай Царевна Лягушка фильмы күрсәтеләчәк. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

Сили, сауларымыз, қайырлы күн, ассаламу алейкум, достарым, тұтпайларым, Бұлғар радиосы тапшыруларын дәуам етті, студияда мен тапшыруларын алып барушы Фаил Ғимадов, һәммәгезгә дә уңышлы, бәрәкәтле, бәхетле, матур көн теләп алам һәм һәр шәрбе безнең дулкыннарыбызда замандаш тапшыруы. Без заманны яхшыга үзгәртүчеләр, безнең сафларга кушылыгыз, дуслар, санаулы минутлардан дулкыннарыбызда турдан-тур эфирдә замандаш тапшыруы. Менә бит башкалабыз Казанбызда нинди халыкара күләмдәге шундый мөһим саммитлар, мөһим чаралар оештырылайма. Һәм бүген инде нәкъ менә исеменә туры килеп торган безнең шушы мөһим көнне тапшыруыбызда Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Россия Ислам дөньясы стратегик төркеме рәисе урынбасары Марат Илшат улы Гатин студиябездә бүгенге замандаш тапшыруында катнашачак, дуслар. Сұраулар, фикірлер, дәрдімдер ғадеттегіше Макс номерна қабыл етіп алына 891-78-555-915 язығыз фикірлерігізнен, яқынларығызға сәлемлерігізні Бұлғар радиосынан бізден айырылмағыз, дұслар.

0: Радиосында реклама.
1: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302.
2: Ленинодорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
3: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ленинногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
3: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
5: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Хайырлы көн, сау болыңыз. Болгар радиосы толқындарында замандаш тапшыру біздің сапларға қосылды достар. Һәм милләтебезнең хөрмәтле асыл шәхесләрен һәр шәрсенбе Болгар радиосы толқындарында. Бүген дә безнең мөхтәрәм кунагыбыз Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Россия ислам дөньясы стратегик төркеме рәисе урынбасары Марат Илшат улы Гадин. Марат әфәнде, хәйерле көн, исәнмесез?
9: Хәйерле көннәр.
8: Сезне шушы бик тыгыз вакытта студиябызда күрүбезгә шатбыз. Дөрестән дә Казан гөрли, башкалабыз Казанга. Чит илләрдән, чит дәүләтләрдән кунаклар килде. Сезнең карашка менә шушы симпозиум, шушы зур чараның әһәмияте нидә икән? Сез инде мондый чараларда бик күп катнашкан кеше буларак, менә әле генә, бүген генә башланып киткән Россия президенты Путин да килдеме дип хәбәр иттеләр әле яңа гына, әйбәт безнең яңалыклардан. Аның әһәмияте сезнең карашка нидә икән?
9: Әлбәттә, бу безнең Татарстаныбыз өчен бик абруйлы, мөһим чара дип саныйм мин. Чөнки менә инде соңгы елларны карасак, күрәбез Татарстан федераль хөкүмәт тарафыннан карата гел Татарстанга зур әһәмият бирелә. Менә мондый чаралар үткәрүдә бу әлбәттә безнең җитәкчелеккә карата, Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка карата зур доверие дип әйтегендә.
8: Ышаныч булып тора.
9: Ышаныч, әйе. Әйе, шын федераль җитәкчеләребез, димәк, безнең җөмһүриятебезгә

0: бір тірі бейтін дәйімі. Ол дірістенді. Міне бұл сіздің үшіңізді ауырлық тудырмеймісің ғана жонды ғаряп тілінің де түрлі-түрлі болуы. Сіз көбірек қойсына істімдік бересіз. Жырлап сейлі тұрғанына ма? Әлі енді башпасына ма міне?
1: Біз ғумман береміз әдәби тілге. Әдәби тіліні ғаряплер бүтінсі оңлай. Әлбәттә, мәсәлән, мин Мисыр диалектын яхшы беләм. Мисырга килгәндә шул диалектта сөйләшәм. Инде бүтән илләргә чыкканда тырышам әдәби телгә күчеп. Мин әдәби телгә күчсәм, алар автоматым шулай күчәләр.
0: Бу саммитларда да шул әдәби тел кулланыла инде.
1: Әдәби тел кулланыла.
0: Шундый рәсми очрашуларда имә. Аңлашылды, димәк инде бүгенге безнең башланып киткән саммитта да инде гарәпчә әдәби телдә һәм гомумән бөтен телләрнең дә әдәби телендә сөйләшәләр булып чыга инде бит. Аңлашылды, менә бит. Нинди кызыклы фактлар, нинди кызыклы мәгълүматлар алдык без радио тыңлаучыларыбыз. Сез дә безнең дулкыннарга кушылыгыз, дуслар. Исегезгә төшерәм, без турыдан-туры эфирдә. Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Россия Ислам дөньясы стратегик төркеме рәисе урынбасары Марат Илшатулы Гатин. Безнең турыдан-туры эфирдә замандаш тапшыруында. Россия Ислам дөньясы стратегик төркеме 2006 елда президент Путин инициативасы белән оешкан иде. Инде 20 ел узып та киткән әйеме. Тиз вакыт үткән. Сез менә дискуссиядән проектлар идарәсенә күчү турында белдергән идегез. Бу юбилей елында төркем эшчәнлегендә нинди үзгәрешләр көтелә?
1: Беренчедән, инде менә 2006 елда төркем без оешып китә. Ул аның беренче максаты әлбәттә менә бу төрле экспертлар фикерен ишетү, ничек менә Россия һәм ислам дөньясы тагыдан якынлашырга мөмкинлекләрен өйрәнү майданчыгы

0: Юнәлеш һәм дүртенчесе яшьләр юнәлеше.
1: Һәм Россия ислам дөньясы стратегик төркем алдында нинди төп максатлар куела безнең радио тыңлаучыларыбызга? Әйне сез әйттегез дә, имараларны якынайту дип оешманы үстерү юнәлешендәге планнар, нинди төркем үзенең эшчәнлегене, нинди юнәлешләр буенча алып бара менә төп юнәлешләр?
0: Төп юнәлешләрне әйтеп киттем, һәр юнәлеш буенча без аерым проектларны хәзерге вакытта дөньяга йөрештерергә тырышабыз, мәсәлән, инвестицион икътисади юнәлешне алсак, без эшмәкәрләр төркеме белән хәзерге вакытта ислам банкингы мәсьәләсе белән бәйле,
1: бик актуаль улайына
0: банкинг белән бәйле булган эшләр алып барабыз. Шул ук гарәп илләре белән, бүтән илләр белән бәхәс алып барабыз. Ничегрәк, менә үзегез беләсез, дөнья бик катлаулы, санкциялар да бар, бүтән мәсьәләләр дә килеп чыга, конфликтлар, бүтәне һәрберсе үзенең үзенчә тәэсир итә менә бу мәсьәләләр.
1: Бигрәк тә акча булган җирдә булай, ансы да бар.
0: Әлбәттә, әлбәттә. Шуңа күрә хәзерге вакытта менә икенче киләсе атнада без шул эш төркеме белән китәбез Гарәп әмирлекләренә, аннары Аманга. Инде менә бу мәсьәләләрне төгәл нинди проектларга ирештерергә буенча эшне алып барабыз. Икенче юнәлеш ул әлбәттә гуманитар. Ансы күбрәк университетлар белән, уку йортлары белән бәйле. Ничегрәк без төркем буларак булыша алабыз безнең университетларга, чит ил университетлары белән тоташтырырга һәм аларны нинди дә уртак проектларга китерү. Әле менә киләчәк монда без бу ел ішінде, бу ел дәуірінде Аль-Асхар университеті білен ныққына үшіліп алдық. Мұнда Бұлғар Ислам Академиясы білен Аль-Асхар университеті арасында меморандумға қол қойылды. Өзінің үш картасы үшіленді. Міне бұл елға нинди үш планы қол қойылды. Хәм енді міне ұзған ел ақырынан башлап, кайбер проектлар алар бик зур түгел, әмма якин инде эшләнде. Беренчедән Болгар академиясе шәкертләре Каһирәгә барып, практикага барып кайттылар, стажировка үттеләр. Хәзерге вакытта менә күздән башлап Аль-Асхар профессорлары онлайн форматында шул ук Болгар Ислам академиясына шәкертләренә, Россия Ислам университеты шәкертләренә онлайн форматында лекциялар укый. Менә әле кичә генә безнең академик коллегаларыбыз белән очраштык. Инде эш планы буенча бу елга куелган проектларны сөйләшеп, инде план корып, Мисыр кардәшләребез белән сөйләшеп, якын вакытта тагы бер ничә проектны эшләтеп җибәрәбез.
1: Бик әйбәт икән, алайса әле менә безнең яңарак кына мәгариф министрыбыз Илсур Хадиуллин да шушы уңайдан менә шушы безнең Азия илләренә, Ислам илләренә кергән студентларны Татарстаныбызга чакыртып укыту турында интервью бергән иде әле яңарак кына. Димәк, инде монда студентларны да, шәкертләрне дә шулай итеп алмашу, практика оештыру ул хәзерге көндә бик актуаль. Шулай бит инде. Яшь буынны үзара якынайту өчен, аларның халыкара дәрәҗәдәге аңнарын киңәйтү өчен, әйбит, шул ук дуслык җепләрен урнаштыру өчен, шулай бит инде.
0: Әлбәттә, әлбәттә.

0: белән параллель юл белән бара төрле фокус группаларын төзү. Менә безнең хәзерге вакытта 25 чит ил агзасы группага керә. Менә шул илләрдә әкренләп-әкренләп үзебезнең фокус группаларыбызны, без аларны группаның дуслар клубы дип атыйбыз. Әкренләп-әкренләп менә шундый фокус группаларын төзеп, анда инде нинди эшчәнлек башлап җибәрергә шундый бер хыялыбыз бар. Ул эше башланды, әмма ләкин әлбәттә ул вакыт талап итә.
1: Дөрестән дә шулай, һәм бу бик тә кирәкле, чөнки яшьләр бит аналар инде булачак дипломатия, ә бит илләр арасында шул тынычлыкны, матурлыкны, безнең яшәешебезне, көнкүрешебезне тагын да байытучылар, ныгытучылар, тулыландыручылар булачаклар. Шулай
0: бит, әлбәттә, әлбәттә.
1: Бер-берләре белән мәгълүмәдә булсалар. Инде алга таба дәвам итсәк, менә Россия ислам дөньясы стратегиясе төркеме Казан форумда соллы чараларда катнашты. Нәтиҗә ясап ниләр әйтергә була, конкрет юнәлешләр буенча килешүләр, программалар бармы?
0: Менә без бу елны беренче тапкыр шулай киң фронт белән кердек. Безнең пленар утырыштан тыш тагы берничә чара үтте, оештырылды. Беренчедән ул беренче чарабыз безнең Татарстан метрополиясе белән бердәмлектә үткәрелде. Анда инде күбрәк мәдәният, дин мәсьәләләренә багышланган цивилизациялар арадагы бәхәскә багышланган мәсьәләләр күтәрелде. Анда безнең хөрмәтле мөфтиләребез дә катнашты. Тәлгат хәзрәт Таҗетдин, Камил хәзрәт Сәмигуллин, Әлбир хәзрәт Кырганов, шулай ук безнең Татарстан метрополиясеннән Мәскәү кунакларыбыз, чиркәү кунаклары бик зур булды. И һәм дә менә бик ачык бәхәс булды. Чит ил кунакларыбыз бик күп кызык фикерләр әйтте анда. Инде менә бу мәсьәлә бу чарадан чыкты, тагы берничә инициатива һәм тәкъдим. Без аларны менә бу тәкъдимнәрне Алла берсә инде киләсе ел планына кертеп, яңадан тагы да киң фронт белән керергә планда тотабыз. Икенче чарабыз ул безнең Фәннәр академиясе белән бердәмлектә үтте. Анда инде без күбрәк әһәмият бирдек. Уку, белем, гыйлем, мәгърифәт һәм экономика мәсьәләләрендә. Шулай ук анда чит ил кунакларыбыз да катнашты, безнең Мәскәүдән килгән экспертлар булды, үзе безнең белгечләребез катнашып, анда да безнең хәзерге вакытта эш планы төзелеп бетә, һәм ул планны без Фәннәр академиясе белән бердәмлектә дөньяга ирештерергә ният тотабыз. Өченче чарабыз, без менә 19-нчы елга хәтле төркем медиа форумнар үткәрәдер. Аннары ковид килеп, коронавирус килеп, бераз туктап калды бу мәсьәлә. Бу елны без яңадан яңа форматта медиа форум үткәрдек. 50-гә якын журналист, блогер бу чарада катнашты. Без аны Татмедиа белән бердәмлектә, Мәскәү коллегаларыбыз, партнерлар белән бердәмлектә шулай оештырдык һәм хәзерге вакытта шулай эш төркеме төзелеп бара. Ничек без менә бу информацион юнәлештә эшебезне дәвам итәбез. Монда инде безнең зур партнерыбыз Ислам дөньясы оешмасының агентлык информ агентлыклары оешмасы бар. ЮНО дип атала. Менә алар белән бердәмлектә без киләсе елга да байтак кызык чаралар оештырырга планлаштырабыз. Һәм 4-нче чара, моны без тышкы элемтәләр министрлыгы белән бердәмлектә, аннары президентская академия белән бердәмлектә Евразия интеграциясе мәсьәләләренә бәйләнештә булган темага бик зур сессия үткәрдек. Монда да менә хәзерге вакытта кешеләр белән төрле чараларда аралашабыз, бик уңай бәя бирделәр безгә, һәм без бу практиканы киләчәктә дә дәвам итәргә планлаштырабыз. Гомумән әйткәндә, һәр чараның нәтиҗәсе булды. Шуларның нәтиҗәсенә таянып, без инде яңадан яңа планнарга күчәбез.
1: Мына сіз тыңдап отырам да, мен дұрыстан да енді шушы 20 ел ішінде көп мөшішіленген әлі таған көп мәселе бар айымы.

0: әшілерге планнаштырабыз. Енді
1: онсы да Татарстанда болар мекен. Еше ойлайсыз?
0: Буркина-Фасодан біз көргезмені енді Қазан форум қасасында кетірдік. Міне, бұл күндерде Малидан Құрчақ театры келді 21 июньде Құрчақлар театрында өзінің Шымбай фест фестивалінде қатнашалар. Қазіргі міне 2 апталдан соң біз біздің проектларымызды проектларыбызны тәқдим етерге барабыз. Сенегал белән Гвинея Бисауға октябрь айында Ганадан безгә бер күргәзмә килә. Шулай итеп, эшчәнлегебезне бу юнәлештә без башлап җибәрдек. Гомумән безнең эшебез инде географик яктан 4 территорияга бүленгән. Беренчесе ул Урта Азия, менә безнең СНГ илләре, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таджикистан, Түркменстан, икенче төркем ул менә Африка илләре, Африка регионы, өченчесе ул менә бу Персид култыгында булган илләр һәм дүртенчесе безнең Юго-Восточная Азия, мне Асия илләре дип әйтергә, мне Малайзия, Индонезия, алар белән. Алары белән бөтенесе белән без эш алып барабыз. Әмма ләкин менә бу елны без зур әһәмият әлбәттә Африка илләренә бирәбез. Анда хайран гына Африканың яртысы ислам дөньясына керә.
1: Тулы континентлар, тулы дәүләтләр, җир шарын тулысынча колошларга туры килә. Әмма бу бик җитди эш. Менә бу төркемдә ничә кеше эшлисең? Моңа җитешергә кирәк бит әле бу колошлышны алып барырга кирәк.
0: Төркемдә күп кеше эшләми безнең. Әмма ләкин бөтенесе профессионаллар. Үз эшен беләләр.
1: Шуңа күрә гарәп телен беләләр. Әдәби.
0: Кемдер гарәп телен белә, кемдер инглиз телен белә, кемдер күбрәк телләрне белә, француз телен белә, тагы бүтән телләрне. Кемдер татарча сөйләшә яхшылап. Шуңа күрә әмма ләкин һәрберсе үз урынында. Аларның
1: иң мөһиме татарча сөйләшү.
0: Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Вот, шуңа күрә безнең берничә юнәлеш бар, һәр берсендә кешеләр утыра һәм үз эшен алып бара.
1: Менә бу кызыклы проектлар, бу планнарны тормышка ашыру турында без әле замандаш тапшыруында сезнең вакытыгыз булса, киләчәктә сөйләшербез. Бәлки әле вакыты килеп чыгып, шушы стратегик төркем, Россия ислам дөньясы стратегик төркеменең рәисе үзе Рөстәм Нургалиевызлы Миннеханов та килеп сөйләп китәр әле безнең тапшыруга. Әйе.
0: Кем белә?
1: Әйе бит. Һәм менә Матуритов ул инде чәкчәкләр белән безнең килгән шушы хөрмәтле, абруйлы кунакларыбызны каршы алайым. Дөрестән дә бик менә шундый әһәмиятле, җаваплы көннәр безнең. Һәм сезнең эшчәнлегегез нәкъ менә шундый. Без сезгә, сезнең коллегаларыгызга, барыгызга да зур уңышлар телибез. Дөрестән дә менә инде сүз башыбыз әйемә. Тынычлыкны, үзара хезмәттәшлекне, илләребез арасында иминлекне булдыруда инвестицияләр һәм аралашып, шулай итеп, икътисады яктан, рухи яктан бергәләшеп, матур итеп гөрләшеп яшәр өчен бергә эшләргә насыйп булсын сезгә. Зур уңышлар теләп калабыз. Студиягә килгәнегез өчен зур рәхмәт сезгә.
0: Рәхмәт сезгә.
1: Кызыклангәнегез өчен зур рәхмәт. Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз Россия ислам дөньясы стратегия төркеме рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе Марат Илшат улы Гатин булды. Тапшыруны мин журналист Фаил Гыймадов алып бардым. Киләсе атнада шушы урында, шушы вакытта Болгар радиосы дулкыннарында замандаш тапшыруында күрешкәнгә кадәр, дуслар.
2: Замандаш.
3: Асия Ганиева. Яшим әле үзем булып. Җыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Булмас ахыры. Нәҗибә Сафина. Сине янымнан кудым мин. Кудым уйда. Чынлап та. Кудым шоярган булып та, кудым чынлап уйлап та. Син сездә яшәп була дип ышандырдым үземне. Син киткән яклардан гына ала алмадым күземне. Синсез дә яшәп була ул, була, нишләп булмасын. Син килмәсәң дә беләмен күктә айның туасын. Синсез дә яшәп булала, кояш чыга һәр таңда. Күктә кояш, әнидән соң йолдызлар сүнгән жанда. Сәйер халят ул синсезлек, күк ташлар кебек айны. Шатлыклар йылап торалар, шаркылдап көлә кайгы. Синсез булмый чынлап йылап, булмый чынлап көлеп тә, синсез булмый чынлап яшәп, булмас ахры, үлеп тә.

0: ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева 95.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. «Киң салон», зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
4: Төнге сабан туйда тоң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимиты төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимуллин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм диджей Али сине биетергә күптән әзер. 20-нче июнь, пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
5: Кешеклема 18+.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Альберт Хисматуллин.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда көчле җил һәм боз явуы көтелә. Рөстәм Миңнеханов Лаос премьер-министры белән очрашты. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Хуршетендә Татарстанның кайбер районнарында һәм Казанда яшенле секундына 15-20 метр тизлектәге көчле җил һәм боз явуы көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республика һәм башкала халкына начар һава торышы булганда реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр үткәрү линияләре астында качып тормаска киңәш итә. Урамнарда һәм юлларда сак булыгыз, балаларны карагыз, өлкән яшьтәге һәм авыру кешеләргә ярдәм итегез. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дилә әлеге хәбәрдә. Россия президенты Владимир Путин Казанга Россия Сиан саммитында катнашу өчен килде. Бу хакта ил башлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Владимир Путин Казанда чит кунаклары хөрмәтенә тантаналы кабул итү чарасы уздырачак. Чара бүген Камал театрында үтәчәк. Шулай ук Россия президенты ике яклы очрашуларда үткәрәчәк. Искәртеп узабыз, дәүләт лидеры Татарстан башкаласына соңгы тапкыр 2024 елның октябрендә БРИК саммитына килгән иде. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Лаос премьер-министры Сонсай Сипхандон белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов узган ел Лаос белән Россия арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 65 ел тулуын билгеләп үтте. Моның хөрмәтенә Лаос президенты Россия президентына ике фил бүләк иткән иде. Ил җитәкчелеге хайваннарны Казан зоопаркына тапшырырга карар кылды. Бу шәһәр безнең барлык халкына һәм кунакларына зур һәм бәяле бетергесез бүләк. Лаос президентына безнең ихлас рәхмәт сүзләребезне җиткерүегезне сорыйм. Диде республика рәисе. Ул Лаосның Россия өчен күптәнге һәм ышанычлы хезмәттәш булуын ассызыклады. Илләребезне вакыт сыналган дуслык һәм үзара ярдәмләшү традицияләре берләштерә. Дәүләтләребез президентлары даими очрашулар уздыра. Шуларның берсе 2024 елда Казанда БРИК саммиты кысаларында үтте, диде Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук республика рәисе Татарстанның Россия-Лаос мөнәсәбәтләре кысаларында хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирүен билгеләп үтте. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген Казандагы уникаль усталык үзәгендә оештырылган Татарстанда эшләнгән күргәзмәсендә булды. Экспозиция Россия Сиан саммитына әзерләнгән килүчеләр өчен гомуми мәйданы 4000 квадрат метрдан артык булган урам һәм эчке күргәзмә зоналары оештырылган. Урам экспозициясендә 30 лап техника үрнәге тәкъдим ителгән. Татарстан Казан эшләре күргәзмәсен Малайзияның инвестицияләр, сәүдә һәм сәнәгать министры Джохари Абдулгани җитәкчелегендәге делегациясе дә карады. Татарстанның технологияләрдә шулкадәр киң тәкъдим ителүе таң калдыра, дип белдерде Малайзия министры Джохари Абдулгани. Малайзия эшмәкәрләренә һәм илнең мәгариф кластеры вәкилләренә Татарстанның төрле икътисад тармакларындагы тәҗрибәсен өйрәнү өчен бу күргәзмәгә килергә киңәш итәчәген ассызыклады. Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанда эшләнгән күргәзмәсендә мәртәбәле кунакларга уникаль осталар үзәгенең даими күргәзмәсендә тәкъдим итәләр. Бирдә керамика, чигү, шилтәр үрү, бизәкле туку һәм башка техникаларда эшләнгән кул эшләнмәләрен күреп була. Россиянең рәссамнар берлеге әгъзасы каллиграф Өнгөл

0: Радиосында реклама.
1: Набережный Челнинский, филиал Университета управления ТИБИ, приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский, филиал ТИБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
2: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьте Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасыйхов, Әлфина Әсгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, калфак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
3: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
4: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән? Көнен белмим. Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
5: Ящикта 6+. 2026 ел.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
8: Ищите автомобиль по выгодной цене?
9: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
10: Предложение действительно до 31 августа 2016 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: шоу реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі дауалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм ишек авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
0: 2026 елның 19-20 июнендә Фармлен дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: экранда чит кунаклары хөрмәтенә тантаналы кабул итүче расы уздырачак. Чара бүген Камал театрында үтәчәк. Шулай ук Россия президенты ике яклы очрашулар да үткәрәчәк. Искәртүбездә без дәүләт лидеры Татарстан башкаласына соңгы тапкыр 2024 елның октябрендә БРИК саммитында килгән иде. Россия ОСЕАН партнерлары белән сыйкландырылган табигый газ белән тәэминне арттыру буенча сөйләшүләр алып бара. Бу әлеге илләрнең энергия ресурсларына ихтыяҗы артуга бәйле. Бу хакта бүген журналистларга Казанда Россия ОСЕАН эшлекле форумы кысаларында узган очрашуда икътисади үсеш министры Максим Решетников хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Табигый газга ихтыяҗ зур. ОСЕАН илләрендә энергия куллану 2050 елга 2,6 тапкырга артачак. Россия әлеге илләргә азык-төлек җибәрүне дә арттыра. Хәзер бодай, үсемлек майы һәм ит продукциясе чыгарыла. Вьетнамга дуңгыз ите, Малайзиягә күркә ите чыгару арткан. Максим Решетников белдерүенчә, Индонезия белән Малайзия Россия ашламасын актив куллана. Бу аларның агросәнәгать тормагын үстерүгә булыша. Ашлама җибәрүнең артуы Россия белән ОСЕАН илләре арасында аграр өлкәдә хезмәттәшлекнең стратегик әһәмиятен ассызыклый дип белдерде министр. Туризм, мәгариф, мәдәният өлкәсендә дә багланышлар ныгый. Казан аграр университеты ректоры Илшат Нуриев Малайзия уку йортлары белән эшлибез дип белдерә.
2: Алла бирсә, безнең киләсе елга 5 студентыбыз барачак Кытайга, 5 студентыбыз белән сөйләштек Малайзияга җибәрәчәкбез. Укытучыларыбызны алмашка Малайзиядан киләчәкләр безгә укытырабыз. Үзебезнең кайсы бер укытучыларыбызны җибәрәчәкбез анда өйрәнергә. Без инде бүгенге көндә монда килеп үзебезнең нәрсәдә булса эшләгән продукциябызны күрсәтәбез дә кайтып китәбез түгел, ә бәлки киләчәккә үзебезгә яңа юллар эзлибез.
1: Башка тармаклар буенча да хезмәттәшлекне киңәйтү мөмкинлекләре зур. Булар сәнәгать кооперациясе, цифрлы платформалар, креатив икътисад. Бу тармаклар Россия һәм ОСЕАН илләре арасында икътисади үсеш һәм технологияләр алмашу өчен яңа мөмкинлекләр ача. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстан ОСЕАН илләре белән ясалма фәһем өлкәсендә хезмәттәшлек итәргә әзер. Бу хакта бүген Казандагы Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта узган Россия ОСЕАН эшлекле форумы сессиясендә Татарстанның мәгълүмати технологияләр үзәгенең бизнес үстерү буенча директоры Камил Газизов белдерде. Аның сүзләренчә, Татарстанга ОСЕАН илләрендә бу өлкәсендә нинди эшләр башкарылуы кызыклы булыр иде. Газизов күтәргән тагын бер мөһим тема дәүләт хезмәтләрен цифрлаштыру. Бүген Индонезия ил күләм мәгълүмат платформасын булдыра, ә без уртача компьютер тарлаштырылган илләр өчен цифрлы ID актуаль булыр иде дип саныйбыз. Без бу мәсьәләләр турында аралашырга һәм тәҗрибәбез белән уртаклашырга әзер. Чөнки бездә булар барысы да күптәннән эшләнгән дип хәбәр итте Камил Газизов. Ул ОСЕАН илләре белән хезмәттәшлекне җайга салу өчен бизнес юнәлешендә эшче төркемнәр оештырырга тәкъдим итте. Россия ОСЕАН хезмәттәшлекнең яңа баскычына күтәрелә. Бу хакта Казанда саммит кысаларында узучы эшлекле форумда Россия сәүдә-сәнәгать палатасы җитәкчесе Сергей Катерин әйтте. Хәзерге шартларда Россиянең энергетик өлкәсендәге мөмкинлекләре зур әһәмияткә ия. Шулай ук туризм юнәлеше мөһим булып кала, диде ул. Сергей Катерин сүзләренчә, ОСЕАН илләренә мода, кино, мультфильмнар төшерү кебек юнәлешләр дә кызыклы. Моннан тыш, Россия сәүдә-сәнәгать палатасы җитәкчесе илнең цифрлаштырудагы тәҗрибәсенә дә игътибар итте. Россия платформалары үсешендә һәм аларның халык белән багланышларында сизелерлек алга китте. Сәүдә сервислары гына түгел, транспорт һәм башка тармаклар белән бәйле киңрәк карарлар да эшкә җигелә. Нәкъ менә шуңа күрә Россиянең хезмәттәшләре безгә тәкъдимнәре җитәрлек, диде Сергей Катерин. Девальвациялар курсы турында бүген доллар 72 сум 14 тиен, евро 83 сум 73 тиен, юань 10 сум 66 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережная Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Сөте артты сыерның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Төнге Сабантуйда таң атканчы биергә әзерме? Балаган лимиты төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимон, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров һәм Диджей Али сине бетергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
5: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
6: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
7: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры. Уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний. И специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация.
8: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
9: 12+. Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Май, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

да яра, кул да яра, яра. Омер бойы зур жиңуга, ұмтылы мен юғалтым.

0: келуның ниқайдар қорқыныш хәлләрге китеруін сөйләп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нишін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кешеләр санчи ише башлагач, баш ауыртуы бетеп, хәл кереп, йөрәкнең дулауы бетеп, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт ауыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи Фармленд дәрухәнәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 елның 19-20 июнендә Фармленд дәрухәнәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
0: Улау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Йер чикләве 12+.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
6: 18-нче июнь, дуслар, иртәгә пәнҗешәмбе, алмашынучан болытлы, яшенле, бызлы яңгыр явуы мөмкин кайбы районнарда. Температура төнлә 10-15, көндез 21-26 градус чамасы җылы. Көньяк көнбатыштан яшен вакытында җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин. Игътибарлы сак булыгыз дигән теләктә мин Фаил Гыймадов. Болгар радиосы дулкыннарында күрешкәнгә кадәр сезнең белән бүгенгә

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Хөрмәтле қазанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізне 19 июнь 17 сәгаттә Қазан ипподромында Сабан тойға бағышланған ат шабыштарына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкәсе, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 төрле бүләккә ат шабыштары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фатихов, Әлфина Әзхамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малти Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
2: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
3: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Царская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Россия Сәүдә-сәнәгать палатасы президенты Сергей Катырин бүген Казанның уникаль осталык үзәгендә Татарстан казанышлары күргәзмәсен курады. Экспозицияны йөреп чыкканнан соң ул журналистларга үзенең тәэсирләре белән бүлеште. Искиткеч күргәзмә, онытылмаслык тәэсирләр, шулай дәвам итегез дип язды ул сумның мактаулы кунаклар китабына. Татарстанга беренче тапкыр гына килмәсәм дә, күргәзмә гаҗәпләндерде диде ул журналистларга. Шулай ук бүген Көнчыгыш Тимор премьер-министры Кайрала Шананның Гужмау җитәкчелегендәге делегация Казандагы уникаль осталык үзәгендә оештырылган Татарстанда эшләнгән күргәзмәсен карады. Мин Казанга бик теләп килдем һәм бу сәфәрдән тирән тәэсирләр алдым. Ул шәһәр халкының энергиясен һәм профессионаллыгын күрсәтте, дип язды ул сумның мактаулы кунаклар китабына. Лаос премьер-министры Сонсай Сипхандон Казан зооботаника бакчасына тантаналы рәвештә 2 филне тапшырды. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Илсур Мешин катнашты. Зооботаника бакчасы директоры Осия Гыйсатуллина сүзләренчә, филләр килүгә алдан ук әзерләнгәннәр, алар өчен махсус вольерларны ныгытканнар һәм хезмәткәрләрне әзерләгәннәр. Бу 2 фил Лаос белән Россия безнең халыклар арасындагы дуслыкны ныгытырга тиеш. Киләчәктә кичкенә фил балалары туачак, алар безнең дуслыгыбызның билгесе булачак, дип билгеләп үтте Лаос премьер-министры. Бүген Казанда Россия президенты Владимир Путин, АСЕАН дәүләтләре җитәкчеләре килде.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 5 тулып китте, башкалабыз Казанда әлеге минутта. Эшләрен тәмамлап иләренә юл алучыларга исән имен кайтып җитегез дә Аллаһ куат бирсен дип кенә әйтәсе кала, аеруча Казан шәһәрендә яшәүчеләр өчен, чөнки юллардагы вазгыят гомумән инде чаралар белән бәйле вазгыят һәм үзегез беләсездер, бу көннәрдә бездә зур чаралар бара Казаныбызда. Һәм сезгә инде әлбәттә тиешле маршрутларны, билгеле маршрутларны һәм күбрәк менә җәмәгать транспортын сайларга киңәш иткәннәр иде, һәм юкка гына булмаган икән, дуслар. Бөкләрдә утыручыларга мин Айгелдән кайнар сәлем. Үзем дә нәкъ шулай килдем, шуңа күрә бик аңлыйм хәлегезне. Алла сабырлык бирсен һәркемгә дә, эштәгеләргә, юлдагыларга. Гомумән, әлеге минутларда шәһәр урамнарында

0: Клиника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Резидә Вәлиева. Күңел түрләремә былбыл кунды. Күңел түрләремә былбыл кунды. Сайры да сайры ул һаман. Толып калсам фани дөньялардан шул былбылны тыңлап юанам. Ә ул сайры. Үзелеп-үзелеп сайры. Сүнмәсен дип күңел кояшың. Вәгъдә итеп җирдә күзләр үтеп, яхты язлар әле буласын. Күңел түрләремә былбыл кунды. Кояклардан гына килде икән. Ялгыз җанның әрнеп сызлануын кайдан гына, кайдан белде икән? Сайра былбыл, сайра, туктама син, якты өметләрем сүнмәсен. Зилзиләләр купкан дөньясында калтыранып җаным үлмәсен. Якты өметләрем сүнмәсен. Күңел түрләремә былбыл кунды.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Игъбар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники.

0: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Россия Асиан саммиті башланды. Республика бас қаласында Татарстан қазанышылары көргәзмәсі өза. Әхәзір тулырақ. Бүгін Қазанда Россия Асиан саммиті башланды. Халықара шара 19 июньгә қадар дәвам итәчәк. Татарстан бас қаласына 11 чит ел делегациясы килде. Билгеле булганча, бүген Россия Асиан саммитендә катнашу өчен Қазанга Россия президенты Владимир Путин дә килде. Ул Камал театрында чит ел кунаклары хөрмәтенә тантаналы кабул итү чарасы уздырачак. Шулай ике яклы очрашулар үткәрәчәк. Искәртеп узабыз, дәүләт лидеры Татарстан бас қаласына соңгы тапкыр 2024 елның октябрендә БРИК саммитына килгән иде. Иң беренче эш итеп Россия президенты Владимир Путин Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов узатуында Казан Кремлендә туристлар белән очрашты, Кол Шариф мәчетенә Благовещение соборына керде. Соңыннан Владимир Путин быел Асианда рәислек итүче Филиппин президенты Фердинанд Маркос белән очрашты. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов да катнашты. Россия президенты Казанда очрашуларына шат булуын белдерде.
2: Приветствую вас в России, в Казани. Насколько я знаю, это ваш первый визит в Россию. Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН. Нам с вами предстоит вместе провести завтра пленарное заседание саммита, подвести итоги в общении с прессой. К нынешнему рубежу мы подходим солидным наработанным капиталом взаимовыгодного сотрудничества на основе добрых традиций, обоюдного уважения и учета законных интересов друг друга.
1: Халыкара форум узу сәбәпле шәһәрдә җәмәгать транспорты хәрәкәте үзгәрде, машина кую урыннары чикләнде. Шулай ук кайбер урыннарда спиртлы эчемлекләр сату, самокатлар куллану һәм судналар йөрү вакытыча тыелды. Төп чикләүләр Казан үзәгенә һәм Самин мәйданчыкларына туры

0: килә. Кремль булак, КФУ, Камал театрының яңа бинасы, Рәймиев исемендәге IT-парк, ЦУМ тирәсендә шулай Кремль дамбысында һәм Миллениум күперендә хәрәкәт кыйнлашты. Шәһәр мэриясе машина йөртүчеләргә маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш итә. Бүген иртән Казанда 10 баллы бөкеләр булды, бу минутларда исә Казанда 9 баллы бөкеләр күзәтелә. Казанда мобиль операторлар интернетка вакытлыча чикләүләр кертте. Бу чара саммит уздырылу вакытында куркынычсызлыкны тәэмин итү белән бәйле. МТС-та бу көннәрдә карта белән түләү, банкомат, геосервистан куллану белән бәйле кыйынлыклар килеп чыгарга мөмкин дип кисәттеләр. Абонентларга мөмкин булганча Wi-Fi кулланырга киңәш ителә. Шул вакытта кайбер операторлар банк кушымталарына, социаль челтәрләргә һәм популяр сервисларга керү мөмкинлеге сакланачак дип белдерә. Мьянма президентының махсус вәкиле Хаук Хан Сум җитәкчелегендәге делегациясе бүген Казанның уникаль усталык үзәгендә Татарстан казанышлары күргәзмәсен карады. Республикабызның казанышлары, аеруча IT технологияләр һәм сәнәгать өлкәсендәге уңышлары мине таң калдырды дип белдерде ул журналистларга. Хаук Хан Сумны шулай Казанда ЮНЕСКОның 4 мәдәни мирас объекты булуы сукландырды. Бу исә шәһәрне чит ил кунаклары өчен туризм үзәгенә әйләндерә. Без Россия һәм Татарстан белән бергәләп эшләргә өметләнәбез, диде ул. Күргәзмә эше белән башка чит ил делегацияләре дә танышты. Тулырак Илгизә Галиуллина.
1: Күргәзмә республиканың сәнәгать, фәнни, технологик, социаль-гуманитар өлкәләрдә казанышларын күрсәтә. Аның гомуми мәйданы 4000 квадрат метрдан артык. Урамда 30-га якын берәмлек техника урнаштырылган. Ансат, М вертолеты, атом электромобиле, КАМАЗ, автобуслар, авыл хуҗалыгы техникасы һәм башкалар. Күргәзмәне чит ил делегацияләре һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та карады. Ул күргәзмә эшчәнлеген югары бәяләде. Татарстанда эшләнгән бренды сыйфат күрсәткече булырга тиеш дип билгеләп үтте. Күргәзмәдә туристик прицеплар ясау белән шөгыльләнүче Ознакайдан Питсун заводы да катнаша. Аның җитәкчесе Илдар Сөнөгатов сүзләренчә, Россия-АСИАН форумы хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр тудыра.
2: Бу продукт һәр кешене кызыксындыра. Бу бит инде йорт сыман. Монда эчендә бар әйбер дә бар, кондиционер да бар, туалет да бар, душ да бар. Шуңа күрә барсында кызыксындыра.
1: Күргәзмәдә фәнни технологик казанышлардан тыш мәдәният, тарихка да аерым игътибар бирелә. Татарстан милли музее генераль директоры Айрат Фәзрахманов икътисади илемдәләрне җайлаганда мәдәният тә ярдәм итә ди.
3: Иң беренчестән безнең Казан сам дөньясының мәдәни мәркәзе белән башлана һәм ноклар тарихны, борынгы мирасыбызны күреп кала, ислам дөньясы белән бәйләнешне күреп кала. Һәм аерым безнең күргәзмә мәдәниятка багышлана һәм ЮНЕСКО объектларына нәкъ шундый чаралар аркылы бу элемтәләр ныгый һәм безнең турында ерак-ерак илләрдә беләләр.
1: Республика халкы һәм шәһәр кунаклары өчен күргәзмә 20 һәм 21 июнь эшләячәк. Казанның уникаль осталар үзәгеннән яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
0: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бәхет дигәннең иртәгесе дә, кичәгесе дә, үткәннәрен дә хәтерләми, киләчәк турында да уйламый. Аның бары тик менә хәзергесе, бүгенгесе генә бар. Һәм ул да инде көн түгел, мизгел генә. Менә шул мизгелне саклап, аны гомерлеккә каларлык итеп яшәсәк иде. Һәрберебездә дигән теләкләр белән без яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Булгар радиосы студиясында мин Айгөл Хәйруллина эшлим 8 минут.
1: Райас Васыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға ауылына багышланган җыр.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без элек елларда одашмас өчен компас кызытканнар кулларына, яисә күк җисеннәренә карап хәрәкәт иткәннәр. Ә инде хәзер навигатор дигән әйбер белән без бит инде оста кулланабыз. Ә карта белән әле, әйе, юл картасы белән оста кулланганнар хәзер навигатор. Ләкин интернет булмаган очракта карта да, навигатор да берничек тә ярдәм итә алмаска мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә ки елларда йөргәндә адашсагыз, әлбәттә инде без кешедән сорашабыз. Менә шәһәрдә йөргәндә кемдә булса синнән килеп, шул урам кайда, яисә бу урын кайда дип сораса, һич шиксез әгәр дә белсәң, син инде күрсәтәсең. Ә тормыш юлында шулай ук безгә маяк булырдай һәм инде юнәлеш күрсәтердәй кешеләр булсын. Һәм әлбәттә андый кешеләр һәркемнең дә бар. Ул әлбәттә инде аларның әти-әниләре, якыннары, туганнары һәм бәлки чынлап та мөгаллимнәредер дә. Һәм менә шулай, дуслар, әлеге минутта юлда булучыларга адашмый, хәүф-хәтәрсез исән-имин йөрегез дип.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Төнге сабан туйда тоң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимитед төркеме, Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимуллин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм диджей Али сине биетергә күптән әзер. 20-нче июнь, пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымдастыру шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Қазан халықара дипломатия үзәгіне әверілді. Владимир Путин Қазанда. Әхәзір тулырақ. Бүгін Қазан халықара дипломатия үзәгіне әверілді. Башқалада Россия Асиан саммиті өза. Халықара шара 19 июньге қадар дәвам итәчәк. Татарстан башқаласына 10-дән күбрәк чит ел делегациясы килде. Белгілі болғанша, бүгін Россия Асиан саммитендә қатнашу үшін Қазанға Россия президенті Владимир Путин да килде. Иң бірінші іш ите бұл Татарстан рәйесі Рустам Миңнеханов ұзатуында Қазан Кремлендә туристлар белән аралашты. Құл Шәриф мәчетенә һәм Благовещение соборына кирде. Мәчеттә Рустам Миңнеханов Владимир Путинның бизәлеш экспонатларга бәйле сорауларына жауап бирде. Путин халык белән аралашканда берсеннән Казан Кремле ошыймы юкмы дип сорады. Ул исә әлбәттә ошый дип җавап бирде. Шулчак президент Рустам Миңнехановның җилкәсеннән кагып, бу менә хезмәттәшләр тырышлыгы диде. Шәһәрнең матурлыгын билгеләп үткән икенче бер ханымга исә Путин кабат Татарстан башлыгына күрсәтеп, хезмәттәшләр тырыша, бик әйбәт эшле дип җавап бирде. Соңыннан ил башлыгы быел Асиянда рәислек итүче Филиппин президенты Фердинанд Маркос һәм Бруней Султаны Гаҗәнәп Хасаналла Булкияг белән очрашты. Шурада Татарстан рейсер Рустам Миңнеханов та катнашты. Бу минутларда исә Россия президенты Камал театрында чит ил кунаклары хөрмәтенә тантаналы кабул итү уздыра. Владимир Путин аны ачып, Казанны илнең мәдәни һәм конфессиональ күп төрлелеген гәүдәләндерүче матур һәм борынгы шәһәр дип атады. Шулай ук иртәгә Казан экспода пленар утырышы узуын һәм саммит нәтиҗәләре буенча Казан декларациясе кабул ителәчәген җиткерде.
2: Дорогие друзья, хотел бы еще раз от души поприветствовать всех вас в России. Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие. И при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа, познакомитесь с его богатыми традициями. Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства. Мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела.
1: Бруней Султаны Хасаналлах Булкияг Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда Казанның гүзәл шәһәр булуын билгеләп үтте һәм моннан 10 ел элек Россиягә ясаган сәфәрен җылылык белән искә алды.

0: әйтті. Мұхақта Кремлінің матбуғат қызметі қабір еді. Бұрдай бошлығы шулайық Россия лидері білен ұшырашу мүмкіндігін юғар бейләуін білдірді, әм оның білен болған әлкігі контактларын еске түшіріп, оларының жылы атмосферада ұзуын белгілі өтті. Татарстан рейсер Рустам Миңнеханов һәм саммитка килгән кунаклар Казандагы уникаль усталык үзәгендә оештырылган Татарстанда эшләнгән күргәзмәсендә булды. Экспозиция Россия Сиан саммитына әзерләнгән. Килүчеләр өчен гомуми мәйданы 4000 квадрат метрдан артык булган урам һәм эчке күргәзмә зоналары оештырылган. Урам экспозициясендә 30 лап техника үрнәге тәкъдим ителгән. Биредә шулай ук керамика, шигу, шилдәр, уру, бизәкле туку һәм башка техникалар да эшләнгән кул эшләнмәләрен күреп була. Россиянең рәсемнәр берлеге әгъзасы каллиграф Гөлназ Исмагыйлова сүзләренчә, Татар кул эшләнмәләре чит ил делегацияләрендә дә зур кызыксыну уята.
1: Әлеге уникаль осталык үзәге чит ил кунакларыбызны да, Россиядән килгән кунакларны да җәлеп итә.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Біз яңа музыкалық сағатқа келіп кірдік. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина. Әм жырлы сәлем тапшыруын бастаймыз. Тапшырубыз исеменнән аңлашылғанша сіздің сәлемдерден тұра, һәм ол сәлемдерді, құттықтауларды бұл шырақта біз жырға қосып Бұлғар радиосы кеңлекләрендә ишеттерәбез. Әгәр дә якыннарыгызның туган көннәре, туйлары, юбилейлары, бәби туйлары, бәби ашлары, оман нинди дә булса бәйрәм белән котлыйсыгыз килә икән, безгә хатлар языгыз. 42-0015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы, 15-нче йорт, Болгар радиосы җырлы сәлам тапшыруына дип. Һәм шулай ук инде онлайн безнең сайт аша котлауларны юллау мөмкинлеге барлыгын да искәртеп узыйк. bulgarradio.com Сайт аша тәбрикләүләрегезне шулай ук юллый аласыз. Күнендә генә менә хәзерге минутада хәтта юллый аласыз. Безнең тапшырубыз көнгә 2 тапкыр эфирга чыга. Рәхим итегез. Һәм инде нинди җыр сорыйсыз, кемне котлыйсыз, языгыз. Әгәр дә сорауларыгыз булса, Макс мессенджерына яза аласыз сорауыгызны әлеге минутта юлларга теләсәгез. 89178555 һәм 5 безнең Макс номеры. Әмма дуслар, шулай ук инде сез сәлемнәрне дә нәкъ менә Макс мессенджер аша җибәрә аласыз. Рәхмәт әгәр сез мине Айгүл Хәйруллина көтеп калам.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча. Аязучан болытлы булар дип фаразлый синоптиклар, яуым-төшемле булачак. Температура төнлә 10-15, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булар. Әлеге минутларда башкалабыз Казанда 16 градус.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы тапшыруларын алға таба дәвам етеміз. Хәм, енді міне жилек жемістер үлгіре атырған уақыт. Шыңа көре де бір ғана минутны да бұшқа өткермей біздің бақшашылар да. Хәм, солай енді ғымымен қол іш білген әр кім. Хәм, енді табиғат берген байлықлардан пайдаланып, қолланып, қолып. Хәм, енді әр нәрсенің шифасын білуші әр кім минутны, уақытны бұшқа зайыға өз өткермей. Жилек жемішіне түгіл, солай енді үленнер жиятырған, шифалы дару үленнер жиятырған да уақыт, достлар. Әлбәтте, әгер де син һәр нәрсәнең чамасын белеп, мәгъдарын белеп файдаланасың икән, табигать безнең өчен барлык байлыгын һәм шулай инде барлык шифасын да һәм биреп биргән дип әйтергә кирәк. Дуслар, әлбәттә без ничек кенә үзебезне карага тырышсак та, яш бара барыбер картайган сизелә. Тик менә беләсезме, еш кына әйтәләр менә кешеләр ни өчен тиз картая, күнләшкән кешеләр тиз картая икән. Аннан соң кеше нәрсә өчен авырый, үпкәләгән кешеләр еш авырыйлар икән. Аннан соң һәрберебез дә беләбез, усал кеше тупас була, ә менә ярату булганда, җырлап яшәгәндә кеше, күңел ачып яшәгәндә кеше һәр чакта да яш булып күренә. Шуңа күрә дә әйдәгез менә шуның белән дә үзебезнең сәламәтлегебезне дә ныгытыйк, яшьлегебезне дә арттырыйк әле.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Қазанда исә яңгыр ява 16 градус дип күрсәтә. Солгынча дуслар әйтергә кирәк. Атмосфера басымы тиркмеш багынасының 750 мм тәшкил итә. Геомагнит 49 балдан 3 дип күрсәтә. 91.5 FM.

0: Һәр кешенең ой кичерешләрен, күргәннәрен, эшләгәннәрен баш миндә саклау һәм аларны хәтердә яңарту сәләте бар. Һәм гомумән кешенең хәтере кемнеке ничек, кемнеңдер хәтере бик яхшы диләр көндәлек тормышта бик күп мәгълүматны истә калдыра, мәсәлән, телефон номерларын, кеше исемнәрен, чит телләрне яхшы белүчеләрнең хәтере яхшы диләр. Һәм хәтерне әлбәттә инде ныгыту өстендә эш алып барырга кирәк, монда инде төрле күнегүләр ясарга кирәк. Һәр кешенең башында ниндидер виртуаль киштәләр бар, аларны борынгы греклар 2500 ел элек уйлап тапкан. Икенче төрле аларны хәтер сарайлары дип атаганнар. Шулай ук инде кемнең хәтере яхшы, әлбәттә ул күп очракта шигыр ятлаучыларның хәтере яхшы дип әйтәбез без. Ятланып сөйләнгән шигырьләр булмаса да, менә әдәби укулар сәхифәсендә без сезнең игътибарга шигыри тәлгәшләр бүләк итәбез.
1: 12+.
2: Әдәби укулар.
3: Булмас ахыры. Нәҗибә Сафина. Сине янымнан кудым мин. Кудым уйда. Чынлап та. Кудым шаярган булып та, кудым чынлап уйлап та. Син сездә яшәп була дип ышандырдым үземне. Син киткән яклардан гына ала алмадым күземне. Син сездә яшәп була ул, була, нишләп булмасын. Син килмәсәң дә беләмен күктә айның туасын. Син сездә яшәп булала, кояш чыга һәр таңда. Күктә кояш, әнидән соң йолдызлар сүнгән жанда. Сәйер халят ул синсезлек. Күк ташлар кебек ойны. Шатлыклар йылап торалар, шарқылдап күлә қойғы. Синсіз болмай шынлап йылап, болмай шынлап күліп тә, синсіз болмай шынлап яшәп, болмас ақыры, өліп тә.

Нигәдер гөл оныту турында булды әле бу җырлар. Искә төшерү турында булды әле бу җырлар, дуслар. Бүгенге көндәге булган әйберләр иртәгесе өчен актуаль булмаса, аларны онытсаң да ярый дип әйтәләр. Кеше инде үзенең хәтерендә бик күп мәгълүмат саклап бетерә алмый, шуңа күрә монда инде мәгълүматны калдырырга тиешсең, тупланырга тиешсең генә калдыра белергә кирәк. Тик шулай да без еш кына менә кирәкмәгән мәгълүматы истәнең, ә нәкъ менә кирәклесе истә калмый. Ягъни менә өйдән чыгып